0: خلقو تا خای نور حکمتون هم پکی دی باہر کے تربیت نکو کو او دیر ناشنا طریقے سر تربیت پہ کو یوزل استرگی خوگوے سیرت ابن حشام کے شتاب استرگی خوگوے نا عبد المطلب سے بوئی وی پا عربو کی او دمگرے و کاہنو وی اغلم بوتو چی زمان دا یتیم بچے دے استرگی خوگ دی دوائن دم واچوا او عجیبوی داوا چی اگر کاہن تا میں ور دباو ننراواتو ور میں دباو او دا نبی ہم دا استرگی کلکی خوگ بے ننراواتو وی دی که زلزلہ شوا وی چی او جلق پشو وی اگر کاہن پا یو مند دروازہ کلو کلو بار رواتو وی ما وطوی وی ما تا خود دیخ پل نوسی برکت معلومو وی ما و توی چه زلزله دا ایمه چه زلزله با یاوی آنی و زمار دی بچی شان ما تا معلوم ده دی استرگی خوب بینو ما ولا تر استی و دور می دباو تا نراواته نو خدای در بانده جلق راوسته و پخپلی ولا راوسته وی چه دا تکی می وی او اغا زمار دی نوسی تاو قتل چه سچل ده پی وی ما و توی چه استرگی خوب دی وی چه دارو خود سر اخپل پراته دی ایمه چه سدارو دی وی ده حضور پاک ده خلی مبارک نیلال رو استه او ده نبی علیه السلام پسترگی پور اکڑه وی زوش بٹی کی یا قپا قصات استرگی ٹک شوی چه ده معشوم خلکی دارو پراته دی لال ده ده لال او ده حقیقتم ده حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر کے یو قلا وڑی را سخت وا دیر قلاگان فتح شو ده قلا نفتح که ده نبی علیہ السلام مبارک در شپی نوے وی سار لبدا قلال اللہ دا اغا چا پلاس فتح کئی کی دا غصر بدا خدای منی او دا دا بخدای سرمی نی جنڈا با غلا ورکوم سار وقتی نو صحابہ وی من طول دا نبی علیہ السلام مخ کے تیری دو چی مالا با جنڈا راکی بلوی مالا برا کی بلوی مالا برا کی ذکر چی دا اغا پلاس بفتم کی گی او دا سر بدا خدای منی او دا بخدای سرمی نی لا صفت بچا کی نو چا یا اور یو تیرے دا چھ ما تبا وازو کی وی نبی علیہ السلام وازو کہ اینا علی ابن ابی طالب علی سشو بابو طالب زوی اے موی چھ سیب سترگی خوگ دی اے ورش ایواز کے واتا نو علی سیب امرو گفتا نو چھ رو گفتا حضرت علی سیب فرمایوی دا ما آشو بچشمو سرگو نمی دا اوخ کی بیدلے او سترگی میں تک سرے وی نبی علیہ السلام مبارک علی سترگی دم کلے او لال مبارکی پیر علی تکلے وی ٹک ٹاک شوی وی جنڈے راک لچے ورزد خدای پاک داغ پلاس پتر آوستا او یادا حجرت پا مقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چے مارو چی چا نو نبی علیہ السلام پلی لال مبارک دا غزین توق لے نو ٹک نشو پاسار ٹک شو برابر شو یادا سے نو دیر واقعات شتا کہ حضور پاک پا پی دم چاو او دم سر بیدا خلینا ور تا نرے نرے لالی تو کلے نو خدای با پک شفا ور کولا ویسترگی ٹک تاک شو یو ذل باران نکیده نو عربو عبد المطلب لرالی که تده دی بیت اللہ مشره و ده زمزم ده و بوم مشره نو تراشه سچلو که باران نکیده چه خدای تسوالو کو نابو طالب سیو ده گما سر انتظام شتا کر نو نبی علیہ السلام مبارک رویزد دیخو معشوم ابو طالب سیف ساتا وی دا معشوم اللہ دیر برکتی دی خدای را دی معشوم پا دی سپین مخدن سوال کوچی پا منگ بارانو کا وی اولیز رالا و گلاز گلازو شو او پاسات بانی بارانو شو و ابیزو یستسق الغمامو بی وجهی بخاری کے رازی و ابیزو یستسق الغمامو بی وجهی سمال الیتاما عصمت للارملی وی اس خشتخ کل سپین مخی دی او وی خلق چی باران غواری دی پا دی مخ باران غواری پا معشوم والی که وی خدای پاک بارانو که با هر که افصل نور حالاتیم دی انشاءاللہ مقوان و آئین دی جمعه که بدلتا بیان کن مده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دامیاش درون من با پدی که سکو نو دی میاش که صدا سے خاص اعمال نشتا چه من دی اغایو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کم کولی شو بلے کم کولی شو دا خیرات دا پارا سے ضرور دے و دا میاش سے تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سلی پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو ترا مکی چی علماء بیان کی خلقو تا پتاو لگی نو یرا راشد میاشت او بل میاشت برکت میاشتم دنو نو راشد میاشتم دا برکت تا او د نبی علیہ السلام مبارک د وفات هم دا نو خیرات به پکې وکړو. نور څه خاص ورځ په شریعت کې دا حکم نشته چې په دې ورځ او په دې میاشت کې خیرات کوي او په دې کې مه کوي، بل درود شریف لګیات لوستل پکار دی د نبی علیہ السلام مبارک. بل رونو موږ به په دې میاشت کې د پیغمبر علیہ السلام په پیدایش د خوشحالۍ اظهار کوو، بالکل بدا خوشحالی اظہار کرو. من پا دیر خوشحالی والحمدللہ چی من لخدی دمر عظیم پیغمبر را کرنے او من گید آقا امتیان پیدا کری او دا نبی علیہ السلام پا پیدایش خوشحالی عبادت تے گوارے اللہ پی خوشحالی گی خو پاگا طریقہ بکو چی دا شریعت دا دیرین پاکی بارو نزو پاگا طریقہ بکو سنگ چی صحابہ کری دی او سنگ تابعین کری دی او سمون سنگ ایمہ و حضرات کری دی. نو دا باز خلق کئی داتے پلے پنجاب کے خلق دا زمان بطن خلا گزارا کئی دا پروس کال پر یوں پنجاب تا نو آلتا کے دشپیر آروانو یوزے کیوں دار وزے میں نو سیب چلتا میں اوکا تل چرا آغان دیو بلفون دیو سلوی نخری پی خریدی مانا یہ روا خبرا دا سی نخری دی چی دا دیوالون نو دا دکانون نو دا بلننگون دا بلفونو ڈکتی او شپاگا دا شپیخو دکانونا آل تک ولوی میو بند میو دا خضی دیو نار دیو کیرو ندیو پی دیو شربتو ندی ما غا دریور نتا پوسو کو چاچه پالارا بوتلم میں لاس شیره وی آپ کو پتا نہیں میں ولی عید میلاد النبی ہے نا دا خوا عید میلاد النبی دیکھر میں من نکوی کم بختیانو رو جننی سے او دا چلا غان کوی او پنجابی تا چاوی لکو وی دا غالی دا وی دا من ولی نکی دا جنوری پرورای کی پدی کی بدی پلار را لاو دست کئی او دا پال جمعی کی بجمعات تر پلار دی بیا او روجہ بیم ننی والا لکر روجہ ولی ننی سے وی پتان جانے روزہ جانے اختن پیش و روجہ پیش او چی روجہ مات بشو روجہ بینی من بے نکاو چی روجہ مات بشو نخپے بے مخ کی پکاولو تراتا اکڑے وی لکر وی ظالمو وی روجہ ننی سے او منزم نکے او پکاولو کباب تر نمخ کے نخ پیتا اکڑے گی وی سے کافر دے پخ کارم روجہ بم نماتو ناغی نمس کئی نروجی نیسی تو یا اسیز دے دا نکی او بس دا گا کرو نمیرو نو پداش پا کی پاکی کیو بے ستری و بے پردگی پا کیو کی خنینا او پا دے بم خدے بخی یاد و سات زمارونو بخن او خدے تا نزدیکت دا دا نبی علیہ السلام دا سنت و پتا بیدا رہ کے دا حضور پاک دیل دنیا تا تشریف ندی را اوڑا چی خلکو تاوی زمار پا پیدایش خوشحالیو کہ ممس کئی مروجی نیسی او دا سنت و تابیداری مکوی اللہ و یطیع اللہ و آتیع رسول دا خدای و دا رسول تابیداری مکوی نو زمون جنت پا دے کے لئے دا اللہ خوشحالی پا دے کے دا چیتا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک سیرت وارو اغسی لکن فی رسول اللہ اسوتن حسنتن استاد پارنی کا نمونہ چیتا آغا پشان نمونہ لان لجوڑا کے او کستا شکل استا نمونہ استا جامہ استا کردار استا ولال او ناس تا عرص دا انگریز پشان تیوی او سره په چې د نبی علیہ السلام په پیدایش باندې چراغان هم کوم جلوس په مباحثه مو خوشحالي هم کوم ولا سونه هم پلا کوم چې هم پکې وام نو په دې نه خلاصيږي په دې مخ په دې هم خوشحالي غما دا سي غزان لزله په زور خوشحالي راوستل دي اصل جنت او اصل د خدای پاک د نزدې کټ او جنت حاصل اول د نبی علیہ السلام په کردار خپلولو دا د نبی علیہ السلام مبارک په سنت او عمل کې دا او چې نبی علیہ السلام د کمسید نه منی کړو چې راغې نه موږ ځان وساتو نو دا ما سیرت پدی بنیاد روان که چیو خورا تا پتا مولگی چی نبی علیہ السلام سوکو امان شیخ سے ویوزل خبر کولا اگوی ویوزل دا لاہور که چطا دا دا مخ که دا مانی دا غالبان چی دا 1934-35 خبری بای غالبان اگا زمانه که چطا پرچاو دا جرنالیزم پاگی که سوال دا گلو ناگی که دا سوال دا گلو چی دا نبی علیہ السلام متعلق پاگی و نوٹو لی که داغه په سیرت باندې نو بیا هغه پرچا چې داسې جوابات خلکو لیکلو چې هغه بیا اخباراتو په کالمی لیکلې وي نو چا پکې لیکلو چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی چا لیکلو چې په مکه مکرمه کې یو مالدار کورنۍ کې پیدا شوی دی چا لیکلو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کار پیدا شو لسم تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره آکسفورډ یونیورسٹی ته تللی دی دا زموږ د خپل پیغمبر تاریخ دی او هغوی به وي په مدینه منوره کې یو بارتلا وتلو او د پازاری مان سیره او ایمانه تپوسو که خواه که ناستون چه بچه سکه بچه زفور چار سده مودل تکیل محاصلو ایمانه تاوی چه خلق سپومه تاو خطل او تزلی یاده ایمانه تاوی چه کاکا جی اغا سپومه می تا تپریخه دا زبان داده پیغمبر زاله یادو مو تپیچو سپومه دی پیش ایمانه تاوی یرا رواره او تپوس تا نکوم چه دا نبی علیه السلام دا اکبر بچه زمانه که تیر شوه دا پتا چه تا نلگی چته اکبر با چو چته پیغمبر علیہ السلام نور د خپل پیغمبر تاریخ نزان خبر کې اغه قوم بهترین قوم ده چې کم قوم خپل مشر ير نه کو او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک باندې مشر خپل مشر او خپل زور تاریخ چا ير کو د لاندې قوم ده د پریوته قوم ده زمون خپکهګه مخ په نصاب تعلیم ډیر ګندر روان ده زمون په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له اغه حیثیت نه ورکړی شوی کم چې پکار ده دا د اغیار او سوچ او فکر ده یعنی زمون دا د اردو او د تاریخ په کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزی زده کې نو دا خود یو فرضی قصه چه دا مضمون نگار لیکی دا اردو پا کتابونو که نو دا اردو خود دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سیرت کم زکی دیشی کنن دا حضور پاک سیرت دا سی لغات پا کی روا چه معشوم پی پویشی کنن اغ لغات پا کی زدکی یا پا دا بل تاریخ سکت جغرافی تا ضرورت تا چه دا خپل ملک تا حالات و خبر شه لیکن تاریخ که زست سکون پا مغلی دورا و پا بل دورا و پا بل مال سفیده دا پا آغی کرا صحابه کرا ما دور دیده ولی زده نکم او پا آغی کرا پیغمبر علیہ السلام زمانه دی ولی زده نکم نو دا منگ دا مضمونون تدوی توجه ندور کرده چه دا منگ دا مسلمان قوم دا خپل پیغمبر دا تاریخ و دا سیرت دا غافل و نا خبر پاتش من اللہ دی منگ لا دا نبی علیہ السلام پا نقش قدم تل نصیب و گردولی رب العالمین دی منگ دا پیغمبر علیہ السلام مبارک تابیدار جوڑ کی او دا آغی اسوه حسنه دی خدای زمون نصیب و گردولی دی او دا آغی سر دیم خدای پا جنت که مرگرتیا نصیب کی او دا آغی دا مبارک لاس دا حوزه که او سر و بده اللہ زمون نصیب و گردولی دی خدای دیم دا شیطان دا نقش قدم نو ساد اللہ دیم دا فتنون نصیبتون افرکون
1: افرکون افم 94 ریڈیو دلبر سواب
2: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
3: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
2: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
4: یا حبیبی یا محمد یا نبی
2: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

د خوراک سره سره جنې کې بیا مولانا سیبرالی مفتی شبری سیبرالی هم پکې کېناستو. اته ما چې بیغمه شو خزان برابر کا مال ټینشن باندې کې ښه نو یار تاسو به تینګر خوړلی دي، الوګان مو خوړلی دي، ټینډې مو خوړلی دي، کدوار مو خوړلی دي، دال مو خوړلی دي، اره توتی دال کې څه دی رګنا هغه مو خوړلی دی، چا چې پکې د اختر غوښه اوس مرته پرته ده، غوښه مو خوړلی ده، چکن مرغي مو خوړلی ده، چکن کړای، مټر کړای، اینڈ بریانی، چار سے دوالی چاولی، اینڈ داسی رانوری چاولی، پولا ورد وائی کسور دو آئی آگ، زمان داخلی بدی باتی انگلو ماتی انگلو تو جوڑ دا، آئی آئی آئی آئی آئی آئی، ری زیاد خون کیا، ری زیاد مزک کیا، ستاسو میسیجونا، میسیجونو سرسرا، ستاسو مسکالی اور مسکالو سرسرا، در طولو لگن برکڑی زیادا شکریہ دا کوما، سنگا چلے، مل منول موسو، خرچی مرشی کڑی دی، خرچی مبنی دی کڑی آگ، وقتی میں سی سوچ کوئی رکنا، اکثر دا سی تیر وقت پسی زما دا موری و خبر رکنا، ویس جو دا کنگا جتا سجیدہ لگی چکلو ما شمانو وی دا دا سرو زورو دا بیروس دا کرسپین زیری کنا نو منگ تا بیل چیر تاسو مونز زی مونز مونز را لگلو نو خبر مطلب زما دا دی چیرم تاسو با مونز یعنی که زی کل تیر وقت رایات کم زی دا سی اکثر دا سی بینی زی سم خبر لکا تاسو کسو چوکی کنا لکا مکی بچی دا ودونا خوشالین ببی دا کویدن ببا دا ٹیکتر و ٹرالی برادر دا زنانو نا زنانو تا بی کٹ کے اسو پا کٹ با رو خطر لیا رکنا اور دا غشا می مامی اوڑا لیا اور دا غدر و دروز براغس و اکثر بکیا بدری سڑی با مصر سیٹ تولا اوڑا رکنا نن سبا چکم نے کنا واللہ سو پا دا خپل پا کور پا چاوانی اعتماد نکیا پا چاوانی بروسا نکیا لکا کو واللہ خوریا ماما چکم دے پا خوری بانی ادبار نکیا تر پا رارا بانی ادبار نکیا رور پا رور ادبار نکیا خور پا خور ادبار نکیا لکا بینتی جاتا سخر پا انگور پا سخر بانی ادبار نکیا لکا دا سی وقت را غلی دے کنا اغزما دا مور خبرو دا مشرانو خبرا وی اہرنی زمانہ دا اہرنی زمانہ دا بسیرا نفسی نفسی دا ہر سڑے بسو دو دنیا پا دی دی کارون کی دمرا لالچ پیدا کردے دے کنا چنور سو ارتخکاری نو لکتا سو کسو چکی گورا خلق کوئی کنے را وی اس ٹیم بدل شوی دے نا اغا ٹائم دے مونگا زہنو نزان لے بدل کردی دی مونگ زان پخپل مانے بدل کردے دے مونگا یعنی کی دا موبیل نا گور دی موبیل سے مونگا لکستا پنزوس کالستا زندگی دے کنا لکھ دے کہ خوشپم راضی کنا زدی کہ 25 سال اچھا خبر کنا تا خوب کو نو دے کہ مونگا ڈیل جا تو مردا سی دے کنا چا مونگا یعنی کہ موبائل جا تو رکڑے لیا

All right, welcome once again. Usually be at the mini the Holy Sword of Alex Salamuna Manzurki Kabulki Kagabas at FM 94 the Bell. So Abai Zestaso Kurba, Zestaso Malgre, Zestaso Asmator, Zestaso Beauty Makana, Chaba Bahesta Legum Bachaba Badlegum, Yara Tasso Habarzish Kuba, Pontino Makurton, Chataga Yara Zamun Yara Kurki Milik Chanti Maslera Galeva Tasta Habarakum, Tasso Bahan de Negoreha. وکم درته دا خبره قدرتونه کوا تاسو میسج وکیا چې دا خبره درته وکم قدرتونه کوا یزو تاسو اکیوې زما دې خبر ته بیر دره خبره کوم کو تاسو کې نه بیر دره خبره غره نه کوم رزم غره الله جی سید یرا مړه کور می جنگ کړي وو تاسو ما تو وای بیا به خبر درته وکم قدرتونه کوا لکه زخه جنگو میں داسی نوکڑے ہو یہ بے دی شیطانہ نو بکہ میسی جوک ہوئی آو اے ماشاءاللہ بھئی ہوئی ملک ازا زس وکم یار دا خبر در دو کم کو دا خبر در دو نکم مر سپینی سپینی مو ایدا دے ہوئی آو سلام کوم بھئی خواہ ایدت بدری میسی جو بے شورو جل گا زس وکم آم میسی دو آو اے اوکا خبر اوکا ہوئی وی شیطان ماران تاسم لکہ زمونگ دا کورو تاسم زمونگ دا کور دا حالات و نزان خبر ہوئی کنا ریر جا شیطانان یہ کنا خاص کر زمونگ دا خاص کر یو سو خوین دی دیا شکرانی کتن کو خبر در دا کم خلک چاندی ہو خبر در دا زکو ماں زمونگ پا کورون کی آگا مشران صاحبانو کم چی سپنگری دیا کم چی یعنی کی دا کار روزگار نووتی دیا دا کار روزگار دن جو پا کلتون کی پراتی دیا نور خواہ مطلب لکا کار روزگار پی مونگو نکو مونگو ردو جب دا غمون زودا سکوا دا غمال جوندے کوا علکان نور لپیسی گٹی علکان بہر ملکی دی دا سوابی کی دا غما نوٹ کردے دے کنا دا سوابی نیم خلق چی کم دے زمائی سمر ہے لے کنا بلکی دا نیم نزیاد خلق آوٹ آف کنٹرول کی دیا مطلب سوک پا انگلینڈ کی دی سوک پا دوبائی کی دی سعودی کی دی دا سنگرہ دی علاقو کی دیا تاکہ ملکونی کی دیا ماشاءاللہ گزارے کی مالدار خلق دی صحابہ ماشاءاللہ مالدار اخکلین پتین بند مین خلق دیا وز دا غم مشران چی کم دیا رکنا دیو نور دا کار روزگار ندیا دا غم مل جوندے کیا وز دی مل جوندی دوران کیا دا غم جماعت زی تبلیغ کی گرزیا دا غم ذکر اسکار کی دا غم دوران کی دوی دستر گو مسئلہ وی آر راشی رکنا یا مسئلہ را غلی لسنجل سکالنا دا غم مسئلہ دوی پا دستر گو کی دا غم بدن کی گرزی را گرزیا دا خبر زکوم چی استرگی نکانو غوگو دماری در چکم دی دا بینده زیاد نازک وڑی زیاد سره پا تکلیب کی بیا تو خبر مدا کل آگ مشتران کم چی تاسو نا پزول بزای شوی دیا تاسو نا بدی زیاد کی جرا مطلب لکا دوم رو عمرونی نی دیا خلک دا کور مشتران دیا اگوی دستر کو دا وجنا جنک کی دا نظر دا وجنا سکار روزگار نشی کولی سمر جونده نشی کولی ذکر اسکار نشی کولی دی خلک بدی تم بانی دی جرا زمون دستر کو نظر کم دیا زمون دستر کی ٹھیک شی منگا حج عمری دا پار جو نو تاسو برای مہرمانی ہم تاسو بڑی ڈاکٹرانو بارے گرجی دلی ڈیری لاجنو بتا سکڑی وی خدا خبر تا صفا صفا زکوما شپا ورکوی اللہ تعالی ہا کجوری تاسو پا اللہ تعالی بن یقینی وزما پا دی خبر بن استاسو جنہ کی اتفاق نو بکل تاسو کنڈی مور تاور شی پا کنڈا مور کی جکم ڈاکٹر خورشی سل تاسو ڈاکٹر خورشی سل جنہ کل سو ونچاس اٹتیس بیسیا

0: لسرد زورکو اونو بس وی خلک گیلی کیا ال تا خور کرم تلی وی گیلی کړي وا اول د کی گاونه ته مو تا بسنګ نخپل کور غه وات کو یرا تا وا سنگ نخپل کور غه پتی کو نخپل کور داسګا خبره بتا کو یرا یار ما کټ کی اس برود ما دا خبر کوم سی دی رګه ما ځان غلې کړي وو خندا مندار ال د سراغلی ورګه نو ما ذکر راتلم نو بیا بیا چې مال ززم 3 بجې راتلم برګال نو ځان راځو نو بیا را مزکی گیا بس لگا نا خبر رسی کرا سے خبر سپا سپا خبر میں کود رو برو بر دو وایو نو دا خبر دا نو مور می منگ دا سی خبر دا مور می تانه بزندن نه بعد پیسې نه لمدا دی ور دے سر پودل ما تی ور کے 50 سر خورا وڑا کرا ویر دے جپ کی گوتی وار یار پیسې و باسلی با بزار غلی گرا کرا وی ادوی وی 100 روپے کرا درا کرا 100 روپے کرا درا کرا ما یارا ما دوی تو کو کور نہ پتلی ویو منگ اس تو چتر ور بعد راز یا مل دا اس دو روز بعد کورت لالا وکرا مل دا اس کپرو بس را غلی ہوا ما بابی تے کتلی را کنا مل موری خانان ب بیا سر خانان شو بکی بتوی جی درام بیل چام بیل گلی نیر بابی بخاندلا نوزو کر گلی جاتا زمر رزنا نہ بہر نو جی نوزو انٹرٹینمنٹ گپ شپ نو سر لگو مزو تے زان سیریس کو ما سوگرانی کو دن کو دادی کورن کی دا اری کور کی دا مسئلے بیا سوگرانی کو دن کو دستر کو دو دو روغی دو برتا سو کونڈی موڑ تا ورشی پ کونڈا موڑ کی بلان مارکیٹ ٹی پ بلان مارکیٹ کی دا سستر کو دا کلی چیک اپ کولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: ہلو
0: السلام علیکم جی سو کرد کم جناب
1: زمل احسان خبر کوم د ثوابینه
0: سو خبر کې زمل احسان
1: زمل احسان
0: وی الله قربانو او احسان دې سړی دی ها خدای ها ماشا الله دمر ورته نه دمر درته ګران دی ها هلو
1: میٹرنگ
0: نہ پیجنا ہلو
1: ہلو
0: خدا شاہ بولو خاندہ شیخ خلق خاندہ ختم شوئے بخبری کو زو خاندہ شاہ با
1: ختم شوئے
0: خاندہ ختم شوئے خان خان زمل احسان سنگے خائی
1: ہاں جی ہم بھائی تا تو خائی
0: خیر دستا سو دو بعد پروگرام دا بان زمان دا کور دا قصہ دا بان سنگو لگی دلا
1: میرا حسرہ بانی لگی
0: دا دا سپا سپا ہاو سچا تستا سرے دا خپر چکیرا صحیح سیدہ خورم پروگرام میں بند سنگ لگیا اللہ دے قدر کو سنگ پستر کو باندھ روئے کنا کاگا مگئی
1: بھائی یہ مالگر میں داغا داغا نا پستر کو کی جوالک پارا رکھتے
0: ہیں نخواہ خشتا نا
1: نا نا دشوی نا
0: خواہ مطلب لکا اکیدر میں دنے میں دشوی
1: نا جی نا دشوی

0: کنڈی مڑ تو نورو خیر دے خیر دے سیدا اللہ دے قدر وک اللہ دی عزت وک سیدا وعلیکم السلام وے شمال گری میدا د دې سترګې په خپل کې دی دا د غی کې دی دا اوس واوري ښا سیدا زکل نکل دا چل کیږي نه بس کالر دې سوک ته اور د کوم جی دے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک اور د کوم جی دا شریندا شریندا لاله څنګه چلې خې برابرۍ برابری اللہ دے گنا
1: نور خیر دی جی
0: خیر دی زمونږ د کلینیک وزټی چرته کړه دی
1: وا وا وا حالت دې لږ یو امراله ما
0: خلرګي وړیا
1: اوس بیمار ما کوي
0: خاصې بیماری دستا سو
1: پاري جی پاري
0: الله دعا ورته کو سم لیسنر سم خوند زمونږ باز وری نو زمونږ دې مشر ته دعاګانې کو چې الله پاک ورله پالج مسله چې کوم دا ول الله پاک خلک سیدا
1: امینه دا را پاته لگا کچا کچا کوم نو
0: خا کم کچا کا شپک شری کورن مدینہ واغا
1: واو جی واو جی
0: خالقوم در تو اورا ها
1: میرا وانی سر السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام اللہ در صحت ور کی اللہ در صحت ور کی اور زکہ کور کی بے خلق کی کور کی بے کور ودان وی بچی بی وی او اولاد بھی یہ رکھن بہرحال دای چلے چین س خبر مکولم اور دین کو دستر گو تا پارتا سو د کنڈی مڑ کی ڈاکٹر خورشید سے انتخاب کی کم چ دستر گو بہترین ڈاکٹر دے اللہ دے ازغر اللہ خم سو کی دسری ڈولی خاون کی چغمولا چیر اور اللہ اللہ دی عزت کا اللہ دی سرڈ ول خاور کا بل ابل نے شور کے ول ارد لا داو کی را دا دا داو کی صحیح جلا دا مطلب دی مادو کندا بڑی عزت بران شی مون تم کے صبر دی بہرحال خوش السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ برو شو نائس تا آواز ہو کی دی بھائی نن خول ڈیر موٹ کے خکاری خدا ام تے زمان تسپیشل سلام وعلیکم السلام پٹانی پٹانی گرز کنا پرام سوابی بالکل ولینو تیر زمان ہو تیر زمان دی کنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی سنگ خیت میں جی کری
0: خیر قربان سو
2: دلتا بجانا خانزادہ خبر کروں
0: خانزادہ سیب سنگ خیر برابری
2: الحمدللہ الحمدللہ ستا چھو اگانی دی اللہ دی خوشحالہ ستا بل سر جی ما یو ریفلیکٹ کا وہ
0: جی قربانو کا اللہ دی خیر کی
2: اللہ سے اگر کہ ما ورتلے وچے دا دل مدینہ کے میں اختر دی دانا تے کم تا کنو ڈیرا شکریہ بادا
0: سید پلے کوم درتا ہا
2: اللہ دی خوشحالہ
0: السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: وجي شاكر لايما ده شا منصور نام شا منصور شا منصور ده نام اس ریکارڈر دے سوکتے اور دو کمجے دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سائی سنگت لے خی
0: قربان سنگت تا سخی
1: خیر دے شکر الحمدللہ تم سر دے تا سرین کو من لے کسات دا نمبر کدا من سر گلاوی
0: نو دا اس ما دی تا ذکر کو جسم پتہ نہیں جدی نیٹ ورک کے مسئلہ دا زما دی سم کے مسئلہ راز یلا نمبر کو کلاوی تک تا سٹ بند دا مصروف درزیا پیدا
1: قربان
0: قربان خدا پاک تا بل چاہتا کال کرے عصمت خبر کو مسیدا خراب خراب مطلب اتوار پر سحر دو بجو نال تا گرمی دو بجو پوری دالتا کی دمیزانو چکپ کی گی تاسو دراشی دا اتوار پر از باندی خان 0349-38-82-82 اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر دې د سپوږو ډاکټر امين سوم امين بهرحال دا زمونږ نننی پروګرام اور پروګرام چې کوم دی موږ سره په 15 منټه پاتې دي بس ته نور کال چې کوم دی تاسو نه لمه 14 رنګ دا ټیم کې چې کوم دی دا باندې کې بلکې 15 دا باندې دي چوت کړیو اور دا سره سره نور هم بکر روان دي اور دونکو کچر تاسو ته د سترګو ساده ساده پوی کومه ساده ساده پوی کومه کیسې درته پینو کومه ساده ساده خبر به درته کومه زمونږه په کونډه مول کې بلال مارکیٹ کی دسترگو یو کلینک تے پاغی کی دسترگو بیماران صرف چک اپ لرات لے شیا د خپلو دسترگو دغلت کی ڈاکٹر کی بھی دا ڈاکٹر نوں دے ڈاکٹر خورشید سے بو کم چی دا اتوار پورا سہر دا وو بجو نوال تر دا غارمی دا دو بجو پوری او پیڑی کوی پا ہفتہ کی یو رز لرازی دا اتوار پورا زبان رازی زمونگا لگی پیسی دیا لگی پیسترگو یو کلینک تے پاغی کی دسترگو بیماران صرف چک اپ لرات لے شیا دا خپلو دسترگو دغلتا کی او ڈاکٹر کی بھی دا ڈاکٹر نونگا ڈاکٹر خورشید سے بو کمچی دا اتوار پورا سہر دا وو بجونوان

پا مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے یو دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو

شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هم پاتک جنرل اسپتال اوس دو پیخور سره سره ستا سخار په سوابی کې هم خوشحالی خبر دا خیبر پختونخوا مسعود او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استا سپخار چار سدہ کی سویدا اس دا علاج دوپارہ پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استا سپخار چار سدہ کی اغم دا حیدر مومن میڈیکل سینٹر نا اولی چی پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف رپورٹونا کان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نہ غیر ضروری ٹیسٹونا کی گی نہ بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیرو کلونو دا تجربے نباد او دا پوئے نباد منگ دا فیصلہ اکڑلا چی دا خدمات منگ

0: چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما آواز اوری خوگو دستا سٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحال شی جی
1: زعفران دلتا
0: بلکل راغلے ما خود
1: زعفران
0: دا پروگرام دا شروعات نا وڑان دی تاسو داویم چی زر تر زر تاسو پا دی پروگرام کی ما تا افیر کالو گئی
1: دلتا زعفران
0: پا زیرو تین سو چی
1: ہر چرتا
0: تریان میں
1: پختن میں دا
0: چی سو تریان میں
1: بیا تریان
0: میں
1: ہر زعفران
0: پا دا نمبر بان

کم چی پا مردان روڈ گلبہار نمبر دو دا برفانی لاری سے رٹا چا زمونگ آہی در مومن میڈیکل سینٹر چا سدہ دا او زمونگ پا دگ آہی در مومن میڈیکل سینٹر چا سدہ کی دا پیر روز نوالا تر دا جمعی روز پوری سہر دا تو بجو نوالا تر مازیگر سلور بجو پوری زمونگ دا ہومیوپیتی دنیا دیر سینئر دیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری صاحب چکم دا اگا ناس بھی بالکل تاسو کولے شئی چیز در تر زر

خگو پرون ز پروگرام ته نوم راغلی د زیارت ورځ ده او پرون پروگرام ته د راتګ دنرا چې پرون دلته په دې پېښور ښار په یو غټ مشهور شادی حال بزور ته ووایم پاغی کې یو پروگرام و هغه پروگرام د پاره زمونږ د خیبر پختونخوا ډیر سینیئر زمون قابل قدر قابل احترام ڈاکٹر حیدر علی مومند هغې ته انوایت کړی و خو بهرحال تاسو ته ښه معلومه ده چې زمونږ په هسپتال کې رش دومره ډیر زیات وي هغوی چونکې زه پی یعنی پرسنل اسسټنټ یم نو دغه کم غټ لیک چې دی چترال دی هغه ما سره په رابطه ویل چې باسی جانه صرف دیرشو منټو دپاره ډاکټر سے محترم راواله دیرش منٹ دو پارے ڈاکٹر سے محترم راوالے چونکہ دل تو زمانگ اسپتال سے دل انیجدی ہو دا پروگرام چی دے مانگ سے پدی پروگرام کی شرکتو کی ویڈیوز مطلب زکر چی ڈاکٹر سے خوماش اللہ آل ریڈی پا سوشل میڈیا بانے لگنا دیر زیاد وائرل دے خبر اب الگ تفصیل کی خو پکار دا چی مانگی تفصیل کو مانگ تاسو دا ہر چیز نا خبردار گو بارال ما ڈاکٹر سے دیر ویل ویم خیر دے لار بشو خو ما تاویل باسی جان بیماران چی گم دی آگا قتل غواڑی ہو ماتوی چی تاسو احسان اللہ مومند لار سی جی آوزا چی کم دین نشن کلین ماویل ٹھیک دے ڈاکٹر سے با بیا ما احسان اللہ مومند تکالو کی امنند آگا سے پروگرام دے اگیت بتا سوزو من بزو نو آگا دے دو بجو نوالا چی تر دردریو بجو پوری پا ریڈیو پاکستان پا ایف ایم ون ون بانی چی زمون کم بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروگرامی نو آگا پروگرام احسان اللہ مومن دو کرو لجی او بیا داغی نا بات چی کم دے مونگ روان شلو داغا پا کم مشہور شادی حال کی چی کم پروگرام نو آگی تا مونگ زان ورور سولو نو داغا چی سنگا مونگ آل تا زان ورور سولو دا تونو نوال خوی دا احسان اللہ مومن دا لگنا دیر زیاد چی کم دے خو دیر بہترین طریقے سرے دا احسان اللہ مومن دیر غٹ استقبالو کو چونکہ زخو دا احسان اللہ مومن کیمرمینو ما نوکتی برابری برابری ویڈیوگانی میں ہم تکڑی دی اوز بہرحال آگا بیلا خبر دا چی اگلا ویڈیوگانی ندی اپلوڈ کردی خو انشاءاللہ داگا ویڈیو با اپلوڈ کردی اوز تاسو بدا تا پوزم کوئی چی باسید بھائی لگا دا دومره ضروری پروگرام چې دی تستا پرون پروگرام پری خوستو مطلب تاسو چې کم دی دغه پروگرام ته تاسو لاړی نو خوږو خبره داسې ده چې دغه پروگرام چې کمو نو دا د چترال فوټبال لیگ یعنی د سی ایف ایل یعنی چترال فوټبال لیگ چې کم دی سیزن سکس دغه پروگرام جی او په دغه چترال فوټبال لیگ 2024 کم دی دغه غټ یو لیگ کیږي او دا د قومي سطح باندې کیږي یعنی ډیر غټ پروگرام چې په دې کې د پاکستان د مختلف علاقو د مختلف ضلعو د مختلف صوبو دغه ټیمونه په دې کې جنګیږي او دغه فوټبال لیگ چې کم دی دا سپانسر کړی یو بیلډونا کاسمیٹکس

بدی کی چترال مارخور آیان ایف سی ایچ کی جوہرو دس مختلف یعنی دیالس ٹیمونو چکم دے مختلف قومی قومی سے تک چکم دے قومی سے تک چکم ٹیمون دی بدی کی دیالس ٹیمونو شرکت کرے دے دغا چترال فٹبال لیگ پاکستان منلی شوی برینڈ یعنی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کرے ہو اور پدغا چترال فٹبال لیگ چکم دے ٹی آر ایل اسلام آباد چکم دے دین مخ کے ہم دغا مونگ چترال فٹبال لیگ سپانسر کرے ہو لگا چی دا شروعات ددی شوی دی آگا ٹیم ندا بیلڈونا سپانسر کرے ہو اس آیا ضرورت سدے چی دغا ڈاکٹر حیدرلی مومند دغا چترال فٹبال لیگ چکم دے اگا سپانسر کئی اوس تاسو بوئے چی دا سپانسر مطلب سدے دا سپانسر مطلب دا دے چی مونگ دغا چترال فٹبال لیگ مونگ سپانسر کو نو مونگ لکون روپے دغا چترال فٹبال لیگ اونر تور کو چی پا دغا لکون روپو کی با تو پا کلاڑیانو بانی ہم خرچ گئی تماشا تب ہم چکم دے تب دا بیلڈونا پروڈکٹس ور گئی دا بیلڈونا گفٹ ور گئی بیا چکم کس پا دغا فائنل گٹی نو کم از کم دا 25 لاکھ نوا دا 30 لاکھ روپو پوری آگا کم کس چی دغا فائنل ور گٹی آگوی تا دیو اون کم کس چی مطلب دغا فائنل ور گٹلو دا 25 لاکھ نوا دا 30 لاکھ پوری روپے آگا پا دغا کس تا ملاوی گی مادر تسوی چی کم از کم پا دغا چترال فوڈ با لیگ باندی کم چی دا پاکستان منلی شوی برینڈ بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کرے دے 1 کروڑ روپے چی کم دے آگا مونگ پا دے مونگ نا پا دے باندی زی یعنی 1 کروڑ روپے خرچ پا دے مانے زمونگ رازی 1 کروڑ دا خوئے دا خوصا لگا 1 کروڑ روپے لگا گپ شپ خوصا نا دے اس آیا دغا چترال فوٹبال لیگ مونگ سپانسر کو ڈاکٹر حیدرلی مومند سپانسر کو بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کو وجہ سدا وجہ دادا 1 کروڑ روپے مونگ ورک للی دس وجہ مرکڑی سد پارا مرکڑی چی دغا 1 کروڑ روپے پا دغا کلاڑیانو باندے خرچی دغا کلاڑیانو باندے دغا 1 کروڑ روپے ولگی چی پا دوی کی او جذبہ راشی پا دوی کی او نوی جذبہ راشی اون دغا کلاڑیان دا بس بالا زمونگ دغا پاکستان دغا نیم دغا نامہ بروشن کئیو دا دنیا پا مختلف زینو کی با دغا پاکستان دغا کلاڑیان پا کم بانی چی مونگ دغا مختلف طریقوں بانے دگا خواریاں نکو دگا پیسے پہ لگو دگا مونگ مختلف دگا میچونا مختلف دگا کلونا مونگ سپانسر کو مونگ دگا پدی کلاڑیاں بانے کو چی پدوی کی ونوی جذبہ راشی چی دوی داسی ونوی چی آیا ددی خیبر پختونخوا یا ددی پاکستان آیا داسی سوک نشتا چی اگر زمونگ دا چترال فوٹبال لیگ سپانسر کی یا آیا داسی سوک نشتا پدی خیبر پختونخوا کی یا پدی پاکستان کی چی اگر پا مونگ بانے دگا خرچ ہو کیو زمونگ دا حوصل افزائی ہو کی اور پا مونگ کی ونوی جذبہ راولی اور مونگ خواری ہو کو کم از کم پا دگا چترال فوٹبال لیگ کم چی بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپانسر کرے دے کم چی ددی اونر ڈاکٹر حیدرلی مومند دے نو کم از کم 1 کروڑ روپے خرچہ زمونگ دا سیڈنا یعنی دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا سیڈنا دا چترال فوٹبال لیگ اونر تا 1 کروڑ روپے زمونگ دا سیڈنا میلاو شوی دی چی پا دگا 1 کروڑ روپے بدا پا مختلف چی کم دے کم کلاڑیان دی پاگوی بانے با خیر چکی کم از کم دا 25 لاکھ نوالا 30 لاکھ پورے چی کم دا فائنل کم یو کسو گٹی ہوئی تا بور گئی او دا سی بلا بلڑونا پروڈکس ورطا مونگ لی گلی دی بلا بلڑونا گفٹون ورطا مونگ لی گلی دی او بیا خصوصی دا تماشیا دا پارا مختلف انعامات چی دا 10,000 ندغ یو انعام داغی کم ندی داغ ہر شیز ورطا مونگ لی گلی دی اوز دا بدو ایم چی دا پدی کی مختلف دا سی نور سپانسر دی چی اگوین دا سپانسر کرو خود رتولو نا غٹ رکم غٹ پیسا چی ولو ورکڑی دنو اگا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان اونر ڈاکٹر حیدرلی مومند چی کم دے ولو ورکڑی دا دی دا پارا چی دا زوانانو کی
نور جوس جذبہ راشی دغ زوانان نور مخ پوڑان دی باندې لاشی دغ زوانان د پاکستان دغ نوم دا پہر ز کی روخانگی او پہر ز کی چکم دی د پاکستان زمون دغ نامه دغ د ملک جنڈا دا اوچت کی جی زمون کا مین مقصد دا دی پختانہ کامیاب ول پختانہ مخ پوڑان دی باندې بوتلل پختنو ته بهترین سیز ور کول او الحمدللہ کنن دغ ڈاکٹر حیدرلیم من کامیاب دی نو دا پدی وجبانی کامیاب دی چی دا دا سوٹ دی چی ہر پختون کامیاب شی ہر پختون مخ پوڑان دی باندی لار شی او ہر یو کس چکم دی آگئی و بہترین سیز تر لاسکی نو کمونگ دا صحت پا حوالی سر گورو بہترین علاج مونگ تاسو لده حیدر مومن اسپتال دا پیخور خار دا سوابی دا چار سدہ کی روڑی دی کمونگ دا خائص پا حوالی سر گورو بہترین پروڈکٹس بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس مدل روڑی دی او کدا سی دغا کم نوی کل دی دغا کم زوانان دی نو دی دا پارا مونگ دغا مختلف چی کم دی دی نمخ کی مونگ پریڈیو تیزیب کی چی دا ملی نغمو کم مقابلہ وا دا خیبر پختونخوا پا سطح بانی چی پاگی کی مختلف پر دا اکیڈمیانو دا کالجنو دا یونیورسٹیز دا سکولونو دا مدرسو جنہ کو شرکت کردی و آقا بی لڈونا کاسمیٹکس پاکستان سپونسر کردی و دا دین علاوہ دغا چترال فٹبال

کزه تاسو تخپل خبره کوم نو زخم لکشان غده چا خبره زم لکشان خبر لو سیمه نو ما بخپل د ډاکټر سیمنا دا ته پوسو کړو ما ویل ډاکټر سیب تاسو دغه یو کروڑ روپے باندې تاسو دغه چترال فوټبالی چکم دے دا سپانسر ک ولی لگا مطلب وہ جیسے دا یو کروڑ روپے باندې چ مونږ لگا ما تے ڈاکٹر سے دا خبر وکڑا باسی جان ہوئے کہ دغه چترال فوٹبالی کی گی دغه چترال فٹ بال لیگ مختلف قومی چکم ٹیموں نے دی خبر آتی اگر پدی کی جنگی گی دا یو دا مان لری چی مونگ امن غواړو مونگ دا امن غوښتنه کوو.

بیا خو سوسی چې کم دی پرون چې څومره فیمیل راغلی وو دغه پروګرام ته هغوی ټول چونکې دی کې د ټولو نه غټ سپانسر هغه بلډونه ورکړی وو چې 1 کروڑ روپۍ ورته مونږ والا کړي دي. هغوی خصوصي د بلډونه کاسمیټکس پاکستان لږه نه ډېره زیاته شکریا ادا کړو. بیا په دغه پرون چې کوم پروګرام کېدو چې کومه پدا پروگرام کے مختلف مونگ د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان بیگون چکم دے تقسیم کرل مختلف خلق باغی بان مونگ پان ٹی وی او بیا ردین علاوہ عدنان او جدا سے مختلف دسان پداغی کیو چی ہوئی د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او د ڈاکٹر حیدر علی من لگنا ڈی رضیات شکریہ ادا کول جی. نو الحمدللہ او رست روز کامیابی دی رست روز خوشحالی دی نیت مد پختن نیت مدا دی چی پختون کامیاب شی نیت د ڈاکٹر حیدر علی مندا دی چی پختنو ته بہترین سی زورکم نیت د ڈاکٹر حیدر علی مندا دی چی پختون کامیاب شی مخ پوڑان باندھ لار شی بدل وجبان دی الحمدللہ ڈاکٹر حیدر علی منتا اللہ پاک کامیابی ور گئی ہو.

زمن کې عثمان فرق دی. فرق دا دی چې بلډونا چارګولی بلیچ دا د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی دی. نو بالکل د میډیکل د اصولو مطابق تیار شوی بلډونا چارګولی بلیچ تاسو دانتوالیو راځي د بلډونا

0: ویلکم بیک ګرانو درنو خوګوردونکو یو ځل بیا هر کله ستړي مشي او تاسو کلام اوریدو د مدثر جهان په مدثر زمان په اواز سوري او رومانټیک کلام او کله کله رومان هم چې د ژوند موږ وستلې نشو کنه او رومان هم کله کله پکار وی خوي برل ګرانو درنو خوګوردونکو ٹائم ماسا کشوی دے ستاسو د شامل دلو یعنی کتاسو با کال کوئی نو بالکل تاسو با ہم رازی مونگ سر پا دی کلی پروگرام کی بشرکت کوئی پسی پر نخد لیتا دعا تسی پر سلور نخد پین زبانی گورا مچی پا دی کلی پروگرام کی اولانے کالر سوک دے او سب ویلغواری السلام علیکم جی الحمدللہ ستاسو بلا دیر زیادی دو اگانے را پسی دی سو خبری کوئی دکم زائنہ تاج ولی خان خبری کوي دو جگنات نا جگنات کی مودو کمی محلے نا کال کرے دے
1: جگنات بنگلا
0: خد جگنات بنگلے نا مکال کرے دے خجی خا ٹک صحیح صحیح صحیح زکی جگنات پو مون بانے دیر زیاد گران دے کنا او جگنات کی چونکہ زمان ماما گان پاتی کی کنو دا چرت ہم چی دے سڑی ماما اسی کنو ماما دا رشتہ دا سی دا چی دا دیر خوگر رشتے بھی
1: بلکل جی
0: خا نو نمونه از دکول غواړی ها زدا نمونه میز دکوا بیا بچی دنو ورسکه بیا به ورسکه زینو ډیره ګرانه وسی کنه ورل کتا سو پیژنې کنه سیدانور بابو سیب کتا سو پیژنې هغه هم ما ماده دین علاوه چې کم دینو بس بلا ډیر زیات تی پکی برال تاسو زمنګ پروگرام د سمره وښنه وره
1: پروگرام کو جی ټول ځاوره ما ماتره ملګری چې کم دینه وی ته ځلو کې کنه ځلو کې نیم مې ځلو کې نیم خبرې ډېر ما خوخي
0: جی
1: دا ملګری ماته وی ته چې کم دې ځلو کې ځوانو کې
0: ها بالکل سب ویل غواړی جی د موضوع په حواله سره
1: د موضوع په تاسو وی چې موږ به خلک راستو او خلک ټول زموږ د ملګرو ټول چې کوم ملاقات دی په خیر دی ورو ګډه پنی ما
0: جی جی
1: دا ټول د موضوع سره خراب کړل بل کې جازو نه خراب کړل د جېمو نه خراب کړل جازو نه او جاس پاسه او جاس کینه و
0: کوم داسې ده
1: نو زما سره موبایل او زما سره کوم ساده موبایل دی په دې کې او غټ موبایل ما سره باندې خلک لاندې پروت دي نو بس هر روانم یو د شل منټو نه ما سپخین راوخلم ما سوتن راوخلم
0: جی جی
1: باندې خلک پروت ما سره څه سوترا دته دی ما ته کال کوي ما میسج کوي
0: تاسو په یو ورځ کې تقریبا 100 غنټې موبایل وګورئ
1: په ټول ورځ کې
0: او جی او
1: په ټول ورځ کې تقریبا چې ډېر زیات ګورم یو یو غنټه وګورم
0: یو نیم غنټه
1: او جی او
0: مطلب لگا یو نیم گھنٹہ پہ فیس بک دا سے کلے کلے ٹک ٹاک پہ ہوگو رہی کہنا جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام سو خبر کوي د کوم زینا الحمدلله تاسو دعاګان سو خبر کوي د کوم زینا
1: ډیر خپ ما ټاپک کراول
0: مننه مننه قدر منشي
1: ښه کنا
0: تاسو دعاګان دی ورا پسې دي
1: کابل ما سره په 2016 کې راک موبایل نشته
0: ها تاسو سره غټ موبایل نشته نو دوم دی خو خبره ده چې تاسو سره غټ موبایل نشته دی
1: اوس داري ګمنه نه اوس هرونه هرې ګمنه ما سره په دې وخت کې غټ موبایل به هیڅ نشته
0: خجی ښه صحیح دار ته وایي چې پروګرام واورېدو
1: د سر نه واورېدو
0: خجی
1: او زما د زړه ټاپک کراوه ځکه چې ځوانان چې کوم دي نو زه ګورم که نه کم وقت دی زوالانو سر چی تک دیرونی کرسی لایا کتاب لایا کارونو لور کې نه ده ما هغه ورځ نه چې دا 2028 راځي نه ان شاء الله کارونو به شي خو مونږه چې مخبلوان دي نه دا مطلب هم دی چې مونږ د خپل وختونو انتخاب کو ځکه چې وخت یو داسې شی دی چې دا په زورې
0: بالکل جی امدا سدا چی دل اب مین ورکے دل اب ٹائم ورکے او دل اب چی دینو سور تو وقت دیر جاتی قیمتی چیز دے یو قیمتی نسخہ دا کنا پکار دے جدا مونگا نظر نشی
1: موبائل سادہ خلق تھی موبائل بہترین موبائل استعمال کیا ریس ہم نکی ناغا نقصان تتری زما دا ناغا مطابق چی کم دی 90% مریضان چی کتر گو او دا ناغا دی سکار سی دی
0: جی جی بالکل امدا سی دا دی رزیات امین و منن خوشحال را توسی
1: ناغا 90% مریضان چی کم دی دفتر گو او دا سکار ری بیماران دی
0: جی جی بالکل امدا سی دا دی رزیات امین و منن خوشحال را توسی چی تاسو پروگرام تکا جی جی بالکل امدا سدا وے دا عمر محبت تبارک کم دے ازو خیرانیم چنپرت ازگاری گی خلق سنگا نو بالکل امدا سدا گرانو درنو خور دن کو تاسو ہم مونگ تک کال کولے سے پدی خولی پروگرام کی پسی پر نہ خطرے تو دعا تسی پر سلور نہ خپنز دا زمون دا لائیو کال نمبر دے زمون دا ٹیلی فون شمرہ دی بن تاسو مونگ تک کال کولے سے تخپل خیالات بھرپور اظہار کولے سے نن زمون گا کم موضوع چ کم دا کم ٹاپک چ کم دے اغه دے نن زمون گا د زوانانو وقت ضایع کیدل پدی بانے زمون گا خبرے تری دی پدی بانے زمون گا چ کم دے نو سو موضوع تاسو برازی پا دیخولی پروگرام کی مون بمونگا سر جی اغا گپ شپ لگوی تو کٹکالی بکوی و دخپلو خیالاتو اظہار بچی دنو اغا کوی نو بلکل گرانو درنو خوگور دن کو تاسو راتل شی پا دیخولی پروگرام کی چیدن اغا شرکت کوی پا لائن من سبا ویل غواری سفر نخد ریتو دوات سفر سلور نحا پینزو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل ورته بری خولی پروگرام ته هر کلیه ستنه مشي په خیر علی وامه
0: ته هم هر کلیه ستنه مشي په دې خولی
2: مننه تشکر یو سرفراز خان پرام گوہاٹی غریب آباد
0: سرفراز خان ته هر کلیه ستنه مشي وایا ما
2: ډیر ریا ته مننه لبانی ګران شي څنګه جی خی خیر ده او تا به کوم ډیر خولی راوړ دے په دا وخت صرف د ځوانانو نه
0: اللہ پاک بدا تپوس کو ضرور کہ جوانی میں درکڑے ہوا وقت میں درکڑے او مال میں درکڑے ہو سرفراز لالا زمون کو عمدہ مقصد ہم دادے کا نا کوشش ہم دادے چمنگ وایو چدا وقت منگ نہ ضائع کی نو چدا ضائع نہیں شیدا ضائع کی دو طرف تمنگ بو نزو نو تا سسبل غواڑی دی زوانا نو تا
2: سری بارہ کے ہم سے دس کوما جو وہ مزے کوئی گورا دو وہ بارہ کی دمال بارہ کی دا با اللہ پاک تپوس کے ادامے در کرو پس کے زے کڑے دے کو ہم دا جن زے کو مطلب دے چتا ہم سے اس جو اپنی پاک رت کے ہم جو سڑے اس کے سیس پر کے ارمان لگے اگے وقت دے بکری ارمان کئی کہ کم سے اللہ تعالی دے ذکر نہ بغیر کی شی ذکر من سے دے رہے او گران مال ہلا روان دا چاگے تے دے نو زن کدن ویلی شی قبر ویلی شی برزخ ویلی شی اخرت ویلی شی پولیس رات ویلی شی کم از کم من دا اگے دے بارم پورا دی جے نو سنا سے اے واسو او دا اللہ پاک اینا تو تو جے ما ہلا روان دا لگن تے خودل پکار دی
0: او جی جی جی
2: دا وسیل بانی مصروف ہوئی تے دنیا کو مصروف ہوئی اور منگ نہ خیرا تو مرحلے کی بہت سخت ہے

0: مرحله غره دا مونږ نه یره دا د دې ضروري دا خبره وایي چې دا ځانته ضروري زره دي خامخا چې یادول پکار دي او مطلب دا چې بیا به انسان هغه ټولې مرحلې به الله پاک اسانی کړي.
1: جی جی بالکل انداز سره
0: قبول پکار دي زکه چې وخت ډیر قیمتي دی. یو سبحان الله چې چاوې نو الله پاک والا په جنت کې یو نه مال کې دې رفتار هر دا ویلندې
1: جی جی بالکل بالکل بالکل بالکل جی انداز سره بالکل جی دابا ڈیر زیادہ خبر ہوئی کچہ منگا دو اللہ پاک دبارا ہم وقت باسو بالکل جی ڈیر زیادہ مینا مننا خوشحال رہتا اس سے سربراز لالا کل ہم چاسو پروگرام درا سے تاسو ڈیر زیادہ گٹوری خبر ہے پوری خبر ہے اور زوانان دا فائدے دا کار خبر ہے موکڑی خوشحال رہتا سرفراز لالا سرفراز لالا چکل ہم راگ لے پروگرام تھا نو گٹوری خبر ہی کڑی دی اس پوری خبر ہی کڑی دی سرفراز لالا یو جہان.

0: زدی ولی ورت خندی جارو کام جارو کام
1: او اسمان تا گورا او ستوری سو دی دمر گلی میارستا نشوی دینا او شوی دینا
0: زبردست او یار می تسلو که معلوم دی او کچترالی تو خوی زدی کلیما
1: وا وا وا وا وا وا جی دیر زیادا من نا خوشحال را توسی اصل کی مانا پرمایش شوی در تپو نماوی چی تاسو ورد دالی کئی نو دا قرض با ختم شی
0: دا با دا سیشی چی دا خمی دلسل آسو هم کری او دا انشالله را روان پروگرام که برا تا سپیشل ستا دا پارم پا دغا تپو پا دغا انداز
1: دیر من نا من نا خوشحال را توسی اصل کی زمان کوشیشم دا بی کنه جی ریاض سی بو چی زمان دا پروگرام دا سی اکثر لزو دیل مای اونو مار کرده دی اظهاری پروگرام زمان کوشیش دا بی چی زمان پروگرام چی دی دا هر مکتب پیکر هر روی نظری والا سڑی ہو ری
0: نو لوگون تا اکثر لما
1: نگدیر خلق ماتا ویش یار افغان تاسو پا دی خپل پروگرام کی مکمل سی ریسی نظام کوشش دا وی چې یاره زه نه غواړم چې زه د خپل مینوال ظلمات کوم دی کی که زه کټپ نه شم کولای زه خپل مینوال لپاره کوشش کوم که زه یو کار نه هم شم کولای خپل مینوال لپاره کوشش کوم نو مطلب می دادې ریاض صاحب چې کله کله کټپ هم خوي نو ما وی چې پرې د ریاض صاحب نوم
0: تا پیو دی شو نیمه کای سپار دا ورته ته جوړ شي نو پروګرام ډیر زیات ښه شو چار چاند ورته لګیږي
1: کې ډیر مننه ریاض صاحب خوشاله راته سي ریاض صاحب چې تاسو پروګرام ترالې پروګرام کې مو شرکت کو یو دنیا مننه شکریہ خوشحال ریاض سے بو اور آگے تخبل و خیالات اظہار کو نو بلا مزہ اکڑا لما ہونا بلا خن واغ دی خبر ہونا ٹپ ہونا گرو چپلا من سوکھتے ہو سب الگڑی السلام علیکم جی
2: اوپی پس اوپو وہی پلاس پگل چی اوپی پس اوپو وہی پلاس پگل چی سوکھ وجہ سمندر کی گوہل نشتا وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: ملنگ شاہ ملنگ سے تخر کلے اس تڑی مجھے پتی اخپل کلی زلو پوری پروگرام کی وایا ماں ملنگ شاہ ملنگ سے بو دا سے دا چی کلا کلا وی کنا دا جغ اڑول غواری او بیا کلا کلا مونگا نشو اڑے ملنگ شاہ ملنگ سے وغا سر مونگ دا جغ نشو اڑے یا
2: دا کلا اکتا آواز سے جوڑی دون آواز ہم خشتا ہوا تا پلے پیٹا پی کلی وی
1: خصوصی مونگ استاد پارا استاد پارا خصوصی استاد پارا پرمائش ان شاء
2: اللہ
1: ان شاء اللہ بس لیاست ہر کلے بس چراشی اور ملنگ شاہ ملنگ سے پرمائش کو بس پورا کو
2: ٹھیک تھا جی وقت کوئی پکا دی
1: عمدہ سدا ملنگ شاہ ملنگ صاحب اکثر نن زمان دا پروگرام موضوع چې د ځوانانو د وخت ضایع کېدل اکثر لمنګ ګورو زمونږ ځوانان چې کم دي زیاتره هغه د وخت نه ضایع کیږي خرابېږي ورنه اسې ابس په گیمونو کې په موبایلو کې په غیر ضروری مجلسونو کې غیر ضروری ملګرو سره هغوی د ناسته باسته وي غیر ضروری کارونه کوي غیر ضروری شاپنګونه کوي نو هغوی د وخت خرابېږي که نه هغه ځوان ته ستاسو
2: سره مطلب گاڑی چیتا سمجھ کی تو خشاک لگے کو تو جمتا
1: وہ
2: لڑی ہو تو مارے گوڑے والے دکان
1: جی جی
2: سے عمر لگو ماں لٹ کے پیوں کا
1: ہے
2: نا کم از کم دو یہ سو روپیہ ہو گیا لکڑی سو لگے ہم دو روپے پاتی سے
1: جی جی
2: تو میں گیا تو خدا چل گیا اور یہ وقت کی مت کل داری سے مو خل کو لگتا کہ وہ اپنے ذہن لوگوں سے دے موبائل والا ٹول خلاف
1: جی جی عمدہ سے
2: اور دس حال کی چپ دے موبائل والے دمنا گیمونا یا دمنا لوبے یا دمنا کاروبار نے کئی کہ موبائل نے پائی دے واغج کی
1: عمدہ سے
2: اور دس حال ستا اور دس حال ستا جاگو لگتی ہوں دے کری اور لگا آپ لگا یا اوکس والے بھی کہ دمنا کلی یا اوکس ہوں 75 lakh روپے بائلری پہ گیم بازی نو آگا بیا جواوے لہا خود کشے لہا کہ آئے دول لگا چی پھولے مولو آگاس تو انو آجا کہتا دول لگا دمون دوانان چی دول سم سوال سم پاس کی او خود تیر گلے بیا دا بس کائی پہ کھا بازی نا تالی خود را را پاوا دے تا دا خود را را پاوا دے تالا لا اصالی
1: بالکل جی بالکل بالکل جی بالکل ملنگ شاہ ملنگ سے عمدہ سے
2: افغان سیب و میان خوبونی سنو میان مو کوتاگاری کنه چل چه او جی یا او غل سره یا کهیواری دو غلی کولا کنه اگه غلی کولا چطه کول سامان ناغون کن چطه سوی کتن جانماز بانگو چطه اگه جانماز پسی لارو دو اگه مالک پر پاسی دو اگه والی دالیم داخل والا پریده کنه کنن پتی بزا موز کن
1: جی جی
2: اگل والا والی زده لیندوک کار ما دغه شان دي یو سړی په لاره تللی په غلا له واورېدل باغله
1: جی جی
2: د باغ له واورېدل نو بای پاسه بیا مالک راغلی نو د زوی له وی راکوسه د پلاني استاد یې وو کوم غلا له ختلی راکوسه د پلا له د بو د باغلې پلا له مثله بودې د بل بوټي کې پلا دی یو بوټي کې د بل بوټي کې زما صاحب نه سرزمین ته او سفر خان له راته او تال لا تا کوی میشال لا لا شیندا تا کالا اے یو دو خلی چی دو مولا وا خپل نو ما خپل په کوله سوابه په کوله میو والو ګلوی الله پامل لیکت تا وګل نو هان ته پیشل سلام ګلوی الله پامل
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مینه مننه خوشاله راته اوسې دا ملنګشا ملنګ سیو ملنګشا ملنګ سیو راغی ملنګشا ملنګ سیو لطیفی خو موکړي دا اومز منګه پروگرام یو وسه د زکسر لوي مې زما دا پروگرام ډیر یو زهاري پروگرام دی کنه نو دا ګورې دروغ نه دی وګور دی خلک لطیفی هم کوي ټوک ټکاله بس ته سور دی کنه ژوند کول پکار دی او مړه بس دا ژوند چې دی یو خصیز دی کنه خو بس سوکو

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آواز دو دلبر ریڈیو چار سری آواز دو دلبر ریڈیو سو آبائی سسپل قربا میزبان حاضر جان دو جمعہ مبارک ورزا دو سٹوڈیو پگڑو کو جمع سر پینزم انٹا او شپک بجی شوی دی جی صحیح پرگام با ٹک دو بجو پوری وقت سپی ریڈیو مانے زمان پکر سر بدی وقت یعنی ارنے مچ کم ریڈیو مانے زمان آواز ندے کلیر چرتا زمان آواز ندے روان آغا ملکی دی مونگ لشان دیر پرمرشن نا کی سو آبائی چار سادا کم دے کم دے کے زمان آواز اور ادل شی نو دغه ملګری دی مونږ له لک شانتی معلومات راکی جی مونږ له لک شانتی معلومات راکی جی چې زما آواز 400 کې کټه کې زما آواز 120 کې کټه جی ٹھیک تا ضروری خبردار جی چې زما د دلبر ریډیو 400 د دلبر ریډیو 120 جی سمرا پروڈیوسر صاحبان دی هغه زمنګ آواز اوري بدغه ساتونو کې زما آواز په یو ریډیو باندې چرته کټه چې هر یو ریډیو دی پاک کې نشه کې دی وټ کې مونږ دلته شو کېږي چزما لنک یو جو چوی دی جی نو حارس کزمنگ آواز ہو رہی یا وصال صاحب کزمنگ آواز ہو رہی جی نو پلیز کائنڈلی مغل الیکشن انفارمیشن آ کے جی چی زمنگ آواز کلیئر دے کے کلیئر نہیں جی حارس یا دغن علاوہ وصال صاحب کزمنگ آواز ہو رہی جی نو خیر دغ معلومات لگ رہا کہ جی چی زمنگ آواز چر تک کلیئر دے زمنگ آواز اوکے اوکے تھینک یو ڈیر مننا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ چار سدا کی زما آواز کٹے چار سدا کی زما آواز دس ادا کاری چپ چار سدا مانے زما آواز کلیئر نہ دے اوکے اوکے اوکے چار سدا کی زما آواز نہیں کلیئر دس ادا کاری چار سدا کی زمنگ آواز شاید چکر شے ہوئی سوابی والی ٹول خوشحال ہوئی دکھا او ڈیرا ڈیرا جاتا مانا نا جی منگا برداشت کی منگا واو رہی جی اور ٹول انتہا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ جی جی تاسو دو دلبر ریڈیو آواز ہو رہی دو چار سدی آواز ہو رہی دو سو ابئی آواز ہو رہی نو یو یو میسج خیر دیکھتے دوبارہ منگ دو کئی پر 0316 622 22 اور 42 خیر اپنے نمبر مانی یو یو یو یو والا میسج تاسو کو جی نو منگ دو پتہ لگی خیر چیز منگ آواز سو ابئی یار دکھاری سمجھے بانی چار سدا مانی زمنگ آواز کٹ کٹ رکھ کر چار سدا مانی زمنگ آواز حجی فورے کا لگ سبر کا رکھے لگ سبر کا لگ سبر کا لگ سبر کا لگ سبر کا لگا لگ سبر کا رکھے لگ سبر کا رکھے اس پر زمنگ آواز کلیئر شی رکھے زما سائڈ نہ ہو پرابلم نشٹ رہے یار زما سائڈ نہ ہو ویسال سے ہو رو رہے باہر کے خیر زما سر کو لنک بالکل وہ کہہ رہے اس دلبر ریڈیو چار سدا مانے زمنگ آواز کلیئر شو رکھے ڈیر مہربانی ویسال سے ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال ہو سر خیر زما آواز زما سر بٹم ٹک دے زما سر نیٹم وہ کہہ رہے وہ ذخیر کے لگے لگے دارا جی باہر کے خیر خوشحال ہو سی زمنگ پروگرام ہو رہی جی ٹک زمنگ پروگرام دو وہ جو پر دین سڈی رچاتے خبر ہے تری جمعہ مبارک ورس دو پتی مانے عمان منگا دا طریقہ کار جی پتی مانے منگا ختم قرآن کو ٹھیک ہے جی پدی مانی منگا ختم قرآن کو ختم قرآن اصول دادی چیز منگا سمر خوین دی سمر مشران کشران عزیز منگ سرا پروگرام کے برخالی سمرا خوین دی رون زمان خواست دی جی چیتا سمکتے دا ورس اپ دلانی میسج کوئی نو وائس مکوی خد پروگرام دوران کی بلکل وائس مکوی زد ناقی خط وجدہ دا چیز نشم آوری دین دا پروگرام نبا چی آورا منو کی دا چیتا سو ضروری خبری اگر بیا زمان سرا کرد شی

പാഠസമസിപാറ ആയത് നമ്പർ 83 ഉസ്ദി സൈന അല്ലാ ജില്ലഷാനുഹു പർമായി വമാ ആജല കാൻ കൗമികയാ മൂസ ഔസിസ്തപ ജൽത്തയ സറ رايستي تدخب القوم نيا موسى اي موسى دي زينا الله جل شانه دا قول دا الله تعالى دي چه موسى عليه السلام تي پتور كي اغا کڑيو موسى عليه السلام پا میدانی تیہ کی دا بنی اسرائیل سر اسے دو اللہ تعالی ورت خاص اگر رضی ورت اخولا چپ دے رز بطور تراشی کتاب بدر کم دو دیز ہے کہ اللہ فرمائی وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ التا اللہ تعالیٰ ذکر کل وواعدناکم من جانب الطور الایمن دا اغزے سرا مناسبت ساتھی موسیٰ علیہ السلام دا وادی نے یورز مخ کے لاڑو دا اللہ تعالیٰ دا خبر و سرے ڈیر زیاد چیدنو اغ شوق و محبت و او خپل رور هارون علیہ السلام ته اوی چې د بنی اسرائیل خیال ساته د موسی علیہ السلام د روانې دونه بعد سامیره ولګي د بنی اسرائیل کی یو خبره وکړه او هغه خبره هغه د پاره پتنه وګرځیده هغه پاره پتنه کې وګرځیدل او دا سامیره اولگی د د پرعونیانو د آغ سرو او د کالو نه چې کم اغی پریخو دا غینه یو سخه جوړ کو او پای کی د جبرائیل علیہ السلام د اس د خپې د لاندې یو موټه خاور واچوله چې دا غی په وجه به د اغنه یو आवाज راوتو بنی اسرائیل چې اغی د دې आवाज نه متاثر شو او د دې عبادت د شروع کو نو اللہ تعالیٰ د موسیٰ علیہ السلام نہ تپوس کئی وما آجلک تک کمی خبر دوادی نہ مخ کے راستی نو اغو پر مائل اے اللہ بنی اسرائیل زما پا سنت و روان دی او پروگرام صحیح چلی گی او اغی زما د واپس کے دو پا انتظار کی دی ما تا ضرورت نو ہارون علیہ السلام دا غی پا اصلاح باندے اغما لگولے دے او ما خپل رور ہارون تویلیو چت د بنی اسرائیل اصلاح کا ما جلتی دے دے پار تا تا اوکل چت زمانہ خوشحال شی نہ موسی علیہ الصلات والسلام چ د اللہ خالو ملاقات لتو او دمر پ تلوار سرتن مطلب داغ داو چ اللہ تعالی زمانہ راضی شی د دین ادا معلومیږي چې د الله تعالی په دې باندې خوشحالي کی چې بنده داغه اطاعت کی جلتیو کی نو اطاعت کی جلتی داد لکه یو سړی هغه مانزه تزینو چې دې په وخت باندې لاړ شي مؤذن کله اذان کوي دې په وخت باندې اذان لزان اورسې یادې تهجد له وختي را پاسي او یا مطلب دار چې دے درس و تدریس لا دے وختی لاړ شي کاغه طالب دے کاغه استاد دے خود دا خبره ضروری ده چې دا درس و تدریس دام الله تعالی سره خبرې کول دي نو الله تعالی په دې باندې خوشحالیږي چې ته مانزه ته پټیم باندې لاړ شي او جماعت امام راغلے دے او د منز وخت چرے اغه پوره کیږي داغه نه 15 منټه مخ کې تلاړ شي په جماعت کې خپل نوافلو کی
او بیا د هغې نه بعد د جمعې منځ وکړي او بیا خپل کور ته راشي، نو دا د الله سره ملاقات دی او په دې باندې الله خوشحالیږي. دویم دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فضیلت دادے چې الله ورته فرمایي ولا سوف یعطیک ربک فترضى، الله وتا ته آغ صدر کی چې تا به خوشاله کی. دلته موسی علیہ السلام ته وی، یعنی موسی علیہ السلام وی اے الله زتا خوشال، یعنی خوشالو الغوالم وی زتا سکوما خوشالو الغوالم. او الت پیغمبر توئی ول سوف یعطیک ربک فترضى، تا تب اللہ آغ صدر کی جی تاب پہ خوشحال کی. او بل دار چی اللہ فرمائے قال هم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضى، اے موسی، یعنی قال اوی موسی علیہ السلام هم اولئک دی دغری چی روان دی علا اثری ما پسی و عجل تو زراغ لمز تا تا الیک اے رب زما، ربی اے رب زما لی تر دعا دی دپار چی ترازی شی. اللہ پرمائی قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، یعنی ستا پا قوم باری من امتحان را استستا در جدا کی دو دوجی دو نچی تد قوم نرالی پاغی بانی مونگ امتحان راستو. نو پرمائی چی قال فإنا قد فتننا قومکا، بعض علماء وی چی پا دغا وقت کی دا چی کم خلق پا پتنک پریوتے ہو دا شپگ لک کسانو، او اصل پری کی دا دول زر کسان چیو دا دسقی عبادت والو خو، لیکن دا دی دا وجینا دا نور خلق ام متاثر شو، نو چی کل دی دا غی دا متاثر شو نو پری کی دا شپگ وار لک خلق چی دینو دارالل، او دی بانی دا امتحان دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا جدا کی دو نشل رز باد راغلیو. دا خبر ځان سره دا بازی چی دی دا نوٹ کوئی. مثال تانے سڑے تپوسو کی جن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تور تلاڑو، ان بیا بنی اسرائیل بانے دا امتحان سور وخ باد راغلیو، نو شل رز باد چرے پدی باندی دا امتحان اللہ راستو. قال فإنا قد فتننا، فتننا اللہ تعالیٰ پا بندگانو امتحان راولی، چی سامیرے پیدا شو سخے پیدا کو اللہ تعالیٰ دا امتحان پا ذریعی دا بندہ دا ایمان سر اغخ کارا کئی چی آیا دا اسی داوی دار مسلمان دے او کن دا صحیح مسلمان دے. و اضلهم السامیری، سامیرے چی دے دا دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم نے یو سڑے دے چی دا موسیٰ علیہ السلام سر حجرتم کڑے دے او دے دا سامیر قبیلینو، او بازی وی چی سامیرے خپل اصل نم دے، او بازی وی چی داد قبطیانو نو او پا بنی اسرائیلو کے دے اغرا ننوطلیو زکا چی دی سرے تعلقو او یای دا دی دا پارس کاریگری چی دے نو دے کولا. او یو قول پا کدام دے چی داد کرمان علاقی دا کافرانو نو یو کافرو چی دے مصر تراغلیو او دا موسیٰ علیہ السلام اغا گاونڈیو او پاغه بانی ایمان ناوڑو، لیکن پزڑ کی دا سڑے منافقو او دا نم چی دنو اغا موسیٰ بن زفرو، دا نمو موسیٰ بن زفرو، خو بیاد تا بے سامیرے بے ورتوی دا زان پیر جوڑ کڑو او ناشنا کرتبو نیز دکڑیو چی ناشنا سیزو نبے جوڑول، کلا نا کلا دا یو تند پارخ پل علم چی دے دا گوریم امتحان گرزی، لکه چا د پارا انگریزی د گمراہی ذریعہ گرزی، چا د پارا منطق او فلسفہ، او چا د پارا ڈاکٹری او انجینئری چی دے نو دا دس د امتحان ذریعہ گرزی پاغی سر دے گمراہ شی. علامہ عظیم محشری رحمت اللہ علیہ ذکر کری ری چی دا سامیرے د موسیٰ علیہ السلام د ماسی زیو،
یای د ماماز یو او بیا د ایمان نرستو چې دینو دیس شو د چې کله ایمان ناړو د آغ ایمان نرستو بیا دې مرتد شو. نو الله فرمای چې وما اجلک عن قومک یا موسی قال هم اولائی علا اثری وعجلت الیک رب لترضا. نو دی زین اوس دی آیت نمبر 83 چرے تر آیت نمبر 98 پورے دا شپگم مقام دے چپدے کے دا موسیٰ علیہ السلام عذب اغا خپل قوم تا او بیا دری خطابون دی اول قوم تا او بیا رور تا او بیا سامیری تا او پاخیرہ کے سوزول د سخیری چی دا مادد شرک وا او دا شانتی چرے دا دعوت تے وحدانیت دا اللہ تعالیٰ تا. فرجع موسی الى قومه عصبان اسفا. موسی علیہ السلام چې دا واوریدل چې زما قوم گمراه شوی دی نو ډیر زیات خفه شو او د بنی اسرائیل په حالت افسوس کو او چې واپس راغ نو اغی نه تپوسونه شروع کړل اغی ته الله تعالی وعده ور یاد کړه او الله تعالی خو زکوی تور تدید پار راغختوم چې تاسو له تورات اغراړم لیکن تاسو احسان هیرون کی تاسو احسان هیرون کیے او ماتم یو سورز انتظارم نکو د کتاب دراتلو نہ مخ کی تاسو شرک شورو کو او تاسو ما سر د اللہ تعالی پا توحید بانے ثابت قدم پاتے نشوئی ڈیر زیاد خپشو. نو موسیٰ علیہ السلام ورتوئے چی تاسو د وادی خلاف ورزی اکڑا او داغی خلاف ورزی چی چاکڑے دا اغی دا اللہ تعالی عذاب تا دعوت ورکی نو بے شک جی پتا سبانی دا اللہ تعالی عذاب دا پتا سبانی راشی. فرجع موسیٰ الی قومه عصبان. عصبان ظاہری غصی طویل شی اسفن دا د زړه خفګان توی یو سړی داسی چې هغه ظاہری غصی ظاہری چرینو هغه غصه پاغه باندې راشی او بیا ختم شی او اسفن چې دینو دا د زړه خفګان ته یو سړی په زړه کې خپه شي. وعدن حسنا دلته دو وعدی شوی دی یو کتاب ورکول هغه په وواعدناکم جانب التور او دویم وعده و انی لغفار لمن تاب الت تیر آیاتونو کې ذکر شو چې ایمان براړی بیا به نیک عمل کوي بیا به الله تعالی معرفت حاصلوي او تاسو الله تعالی ونه پیجندو د هغه حق مو چې دینو هغه د هغه چې کوم د عبادت حق هغه تاسو اونکو. قال یا قوم ای زما قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا آیا وعده نه کړی تاسو سره رب تاسو وعدا وعده حسنا خیستا افطال علیکم العهد تاسو ته زما سلویخ رضی زیات اخکاره شوی چې موسی علیہ السلام بکل راضی زمون شرک ته ضرورت ته او کنه د الله تعالی عذاب تاسو غواړي نو سلویخ رضی خود دومره ډیره مودنوا او د الله تعالی عذاب ته جدین تاسو ټینګی دین شي نو تاسو په شرک کولو باندې چې اس عذر هغه پاتې نشو. نو فرمایي چې فاخلفتم موعدی. موعدی د موسی علیہ السلام وعده د اغی سره په وحدانیت او دین باندې مضبوط پات کی دلو خدی داغی سوکل داغی خلاف یوکو. قالو ما اخلفنا موعدك بملكنا اس د بنی اسرائیل جواب ذکر کئی ور پسی آیات کے قالو وایدی ما اخلفنا موعدك بملكنا بنی اسرائیل جواب ذکر کئی چې زمون پخپل خو خطا سره اغه جنو د وادی خلاف ورزی نه کړي بلکې په مونږ باندې دا کار غیر اختیاری شو هغه داسې چی لئن من وقع فی بلیت لم یملک نفسه سوک چې په یو مصیبت کې اخته شي نو هغه د خپل ځان اختیار هغه سره نیوي او کله چې امتحان راشي سوک ورته یو مشوره ورکی او سوک هغه له بل مشوره ورکی نو انسان پریشان شي او د خپل اختیار ختم شي
لکه کله کله داسې د دنیا حالاتو کې تاسو وګورئ چې په مونږ او تاسو باندې تکلیف او مصیبت راشي، نو څوک به تاله یو مشوره درکوي، څوک په دله بله درکوي، څوک په راته وایي داسې نه چې دا تا داسې کړی وې، څوک په راته وایي داسې نه چې داسې دې کړی وې، یاره دا به داسې ډېره ښه وه او دا به داسې ډېره ښه وه. لیکن انسان په خپله چې دی هغه پریشانۍ کې هغه د هر چا خبرې اوري او د هر چا خبرې ته چې دی هغه ورته غوږ دی. او یا وجه دا وه چې دا گمراهی زمونږ په اختیار کې نه وه، بلکې مونږ مجبور شو دی خطائے کولو تا، یعنی سامری راتا آغا سا آغا خیستکلل چه آغا زمونگا پا وسکی نو او زمونگ پا عقلونو بانی آغی غلبا اکلا. نو اصل کی خبر دادا چه زمونگ دا خوزو سرا چه دا پیرعونیانو نکم کالی پاتی شیو او کل چه ستا پا واپسائی که تاخیرو شو، نو سامری مونگ تاوی چه دا تاخیر پا دی وجه ری چې تاسو سره د پیرغونیانو د ښځو کوم هغه سره زر دي هغه تاسو دپاره حلال نه وي، دی وجه نه تاسو د دې نه ځان خلاص کوي. نو مونږ ټول زیورات راجمع کړل او چې دینو هغه په یو ځای کې ورو غرزول. بیا سامری د دې سرو زرو نه چې دین هغه یو سخې جوړ کو او د هغې نه به آواز راوته، نو سامری د هغه ملګرو چې دینو هغې راجمع کړل او خلکو ته یې وویل چې دا زمونږ او د موسی علیہ السلام رب دے العیاذ باللہ. ورته وی چې د مونږ ته وی چې دا زمونږ استاد رب دے، د موسی علیہ السلام رب هم دا دے، دا کوم سخې چې جوړ کړو او وی زمونږ رب هم دا دے، نو مونږ ځکه دای عبادت شروع کړو. نو فرمای چې ولکن حملنا اوزارا من زینه القوم، بار کله شپ مونږ باندې بوجونه د سرو زرو د فرعونیانو نه. حملنا معنی دا ده چې سامری مونږ ته وی چې دا خو ستاسو د پاره جایز نری چې تاسو د فرعونیانو مالونه ځان سره وساتئ، ځکه چې د دې د پاره غنیمت حرام او بعضې دې د دریاب نه چې دینو اغیر او باسلیو ورته وی دا ستاسو د پاره جایز نری او لہذا چې دینو دا تاسو راغون کئ. نو فرمایي چې اوزارا من زینت القوم، اوزارن گناہونو تا اموی، یعنی پا مونگ باندی دا دی زیوراتو پا وجہ گناہونو چی دی اغا بار کلیشو، دا دا بنی اسرائیلو انتہائی لوی بی وقفتیاوا چی دل تا دا اللہ رسول حارون علیہ السلام موجود دے، دی دا اغا خبر ناوری او دی یو گمرہ مولا چی اغا سامیرے دے دا اغا خبر منی. کلا کلا دا خو خلکونم پا دنیا کی بی وقفان جوڑ شی، په معمولی خبرو پس یا غیر روان شي او په معمولی خبره باندې دومره مسلې جوړی کی چې بیا د خلاصې دو چل نه ورزی. دغه طریقه د باطل پرستو اموا چې یو طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث موجود وي او بل طرف ته د یو مجتهد عالم یا د یو پیر یا د یو مولا یا د یو مرشد خبره او دغه شانتی چې دی هغه رواج ګرځي او بل خوا د پیغمبر احادیث اغه پریدی، نو دام گمراهی ده. لومبه قران دی، قران نه بعد احادیث دی، احادیث نه بعد چره اغه اقوال د صحابه و دی او کبیا مثال پاغي کم نوی نو بیا اجتهاد د مجتهد دی. فقذفناها، یعنی مونږ په اور کی او غرزول د پاره د ریچ د ګنا نه خلاص شو، یا مون سامری ته اغرزول د دې د پاره چې داغه پلاس کې پاتې شي تر دې چې موسی علیه السلام راو پشي، نو هغه به پکې بیا خپل حکم وکي. یا مون هغه یو کند چې سامری هغه اغرزول او د سامری مقصد پکې هغه راجم کولو او د بنی اسرائیل چې دا گمراه کولو، نو هغه وی مون خو غرزول دي. فقذفناها فكذلک القى السامری، دغه شانتی اغرزول مونږ دا سره زر په اور کې یا په کند کې او دا سامری رو چتل اغه ته نسخې جوړ کو. نو الله فرمای فاخرج لهم عجلا جسد له خوار، نو سامری د دې د پاره دغه سرونه او دارنګ چې دینو دا کم دا سره چې دی لړکړو اغه سره راجم کړل او دا غي نه یو سخې تیار کو. نو آغا سخی چی تیار کرد جبرائیل علیہ السلام دا اسو
دخپی دلان دی چی کما خاور و یو موٹے خاور پکی واچولا آغی دا غوا آواز شورو کو سو کوئی دی سخی آواز شورو کو او دا پخپل حقیقت بانی اغا حملو او لیکن دا امتحانو چی اللہ تعالی دا دی جسینا دا غوا پشانت آواز رو باسو بنی اسرائیلو چی کل دا اولی دن دی پا تعجب کی پریوتن چی دا سب بلا دا دو دی وقت کی سامری دا آغا فاسد و ملگرو اغی ورته اوی چی دا خستا معبود دے و موسیٰ علیہ السلام معبود دے و موسیٰ علیہ السلام خپل معبود ہیر کردے او اغی پا تور کی چی دن اغی گوری دا دینا معلوم شو چی دی سخیت حقیقتن الہ او معبود دے ویلے ہو نو سامیرے چی دے دو دا قوم چی دا بنی اسرائیل دی سخیت معبود وی پا دی وجہ چی دی که دا حلول او دا وحدت الوجود اغا عقیدہ وا نو اللہ تعالیٰ پا دیس خی کیوی العیاذ باللہ را داخل شوے دے او دلی تفسیر چو اغمان پا سور اعراب کی کلو نو پرمائی چی فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا پس اوی دی هادا الہکم و الہ موسیٰ دا معبود دے ستاس و معبود دے موسیٰ علیہ السلام فنسیگ موسیٰ علیہ السلام ہیر کلے دے خپل رب فنسیا هیر که موسیٰ علیہ السلام دا خبر چی تاسو توی چی دا اغا الہ او ستاسو الہ دے نسیہ کی ضمیر سامری تراجے دے یعنی سامری پری خودو آغا ایمان چی موسیٰ علیہ السلام پہ حکم مرتکڑو او دے گمراہ شو او بیا اللہ فرمائی افلا یرون آیت نمبر 89 افلا يرون الا يرجع اليهم پدی کے رد پدغ مشرکان پنفی د صفت د الوهیت سرا یعنی الہ خودی دی توئی چ اغب خلق سرا خبری کولی شی او جواب بور کولی شی نو معلوم شو چی الہ اغ توئی چ اغب د کلام نہ عاجز نوی نو کلام د اللہ تعالی سرے صفت تے او دا ہم معلوم شوا چه هر آغا سوک چه خبری نشی کوله نو آغا الہ نوی لکه بوت شو قبر شو کانه شو بوٹه شو دا الہ نشی جوڑه ده ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا یعنی دا دی دا نفع و دا ضرر ورکولو اختیار هم نشتره نو بیا دی دا دی سیزونو عبادت سنگه کئی چه دی لنه فائده ورکئی نولا ضرر ورکئی نولا نقصان ورکئی ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا او بیاوی ولقد قال لهم هارون نو ولا یملک دیل اس پایل نور کی ولقد قال لهم هارون اس کدیز ایسو سوالو کی جی هارون علیہ السلام پدی کی موجودو نو اغد دی شرک ندی ولی نمنی کول نو اللہ تعالیٰ پدی آیات کی دا هارون علیہ السلام صفائی بیانی خان اور پس یہ آیات چرے ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم دیزا یو سوال رازی اغا سوال دادے چا علکا موسیٰ علیہ السلام لار کوئی تور تا او حارون علیہ السلام پا دا غزائی کے موجودو نو حارون علیہ السلام پا خپل باندی ولی چی دینو دینا منا کول اخو پیغمبرو دی کے موجودو کن اللہ تعالیٰ پا دی آیات کی دا حارون علیہ السلام صفائی بیانی اغا ور تا خبر رایا دا کڑی وا لیکن بنی اسرائیلو اغی نمانلا هارون علیہ السلام بنی اسرائیل خبر کرو چی تاسو دسخی معبود جوڑولو سر گمراہ شوی ستاسو رب سوکتے رحمان ذات تے چی ٹول نعمتو نے تاسو تدر کری دی او تاسو دسخی پہ یو آواز باندی تاسو دوکش شوی او تاسو دسخی پہ آواز باندی مشرکان کی گئی دا خسڑی را عجیبہ خبر دا ددی و جنا زما خبر او منی صرف دا اللہ عبادتو کی اللہ وی ولقد قال لهم هارون من قبل یا قومی انما فتنتم به و ان ربکم الرحمن ورتوی اے بنی اسرائیل استاسو رب چلے آخو رحمان ذات تے فاتبعونی تاسو تابداری کوی زما خبر او منی و اطیعو او روان شی امری پا خبر زما باندی پا کار زما باندی قالوا لن نبرح عليه عاكفين
نو دی گمراہانو جواب ورکو چې موسی علیہ السلام د واپس راتلو پورې با مونږ یعنی د خپل درې معبود عبادت باندې به مونږ کلک ولاړ یو. موسی علیہ السلام چې سو پورې نه راغلې مونږ به د دې سخی عبادت کوو, مونږ به په دې باندې کلک ولاړ یو. که موسی علیہ السلام را واپس شو هغه وی چې مکوي نو نه وکو, یعنی ستا خبره نه منو, او دا خلق تر اوسه پورې د الله تعالی په وحدانیت باندې نه دی پوه شوی چې عبادت به ته چا کې صرف دی یو الله بکې. نو د امام ابو بکر طرطوشی د هغه نه د داسې خلقو باره کې تپوس شو چې د الله تعالی او د پیغمبر د ذکر د پار را جمع کیږي او بیا هغه ډولونه وهي هغه ګډیږي, نو هغه وی چې دا د صوفیانو چې دا د هغه جهالت ته او دا د هغه د گمراهۍ مجموعه ده, او دې تدی د اسلام او د قران او د سنت نوم ورکړی دی د عبادت د پاره ګډا, او دا رنګی چې دین د هغه لپاره دغه سيزونه استعمالول دا چا کړو د سامری کړو چې څخې جوړ کو خلکو ته د دې عبادت دعوت ورکو او دا غی نه گیره چې د هغه چا پیر کړ او ګډا بیت وسره کولا, او دغه شانتی چې دینو هغه محفلونه به جوړول او دا ګډاګان او دا سيزونه به کول, نو دا ایجاد د سامری دی. نو دینه معلومی کی چې دا د کافرانو او د سخیر عبادت کوونکو دین دی ها, او د ټولو نه مخ کی چې دی هغه ډولو او دا سيزونه چې دی نو دا چا دا بی دین خلکو هغه ایجاد کړو, او دا زندقانو چې دی نو هغه خلک په دې باندې چې دی نو راړولیو, او داغی مقصد داو چې دا مسلمانان دا د دین نه لری شي. پیغمبر علیه السلام او صحابه کرام داغی په مجلس خو هغه داسې وو چې پاغی کې با د مطلب دار دا خبری به پکې نه وي. نو ایس کلم زمونږ فقها لیکي چې داسې مجلسونه چې پای کې ډول او سینګار او دارنګ چې دا سیزونه پکې, نو هغه ته شریکېدل جایز دی. هغه وعده کی ٹنگ ٹکور وی او دی خوا روٹای ورکی آخوا گانی بجانی لگولی دی او ٹنگ ٹکور دی دک کا روٹای خوڑل حرام دی, دا روٹای خوڑل حرام دی. او کئی دا پکاہاو نتا پوس چیو طرف تا مطلب دار کم زیتا ناستے او روڑای خوری او استاد سر دا پاسو ڈولکیم غگی گی پا دغ زی کے روٹای خوڑل حرام دی, او دا سی دعوت لتلل جائز نیدی خوا چی دا عبادت پنم ماننی ته چې دینو ګډا کې. نو امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافی, امام احمد بن حنبل هغه ام دا خبره کوي چې په داسې مجلسونو کې شریکېدل دا جایز نه دي. فتبعونی واطيعوا امری, اتباع په عمل او طریقه کې وي, او اطاعت په وینا او په حکم کې وي. یعنی هارون علیہ السلام خپل قوم ته وی چې زما په شان عمل کوي په وحدانیت سره, او زما د حکم اطاعت کوي په شرک پر خودو سره. قال یا قوم, قال یا هارون, هارون علیہ السلام چې په دې بت پرستای باندې هغه دی اولیدل چې دی خو په دې باندې کلک ولاړ دی, نو هغه دول زره کسان چې هغه د صحیح عبادت نو کړي هغه یې واغستل او د دې نه جدا شو. موسی علیہ السلام چې کله واپس راغې او خلک د سخینه چاپیره هغه ګډیدون کی او لوبی او سندری ویون کی اولیدل, نخپل رور هارون علیہ السلام ته وی چې کله تا دا خلق اولیدل چې دی گمراه کېدل, نو ولی نه راتلی چې ما ترې خبر را کړو تا زما د حکم خلاف ولی وکړل تا زما د حکم خلاف. قال یا هارون ما مناک اذ رایتهم, کله چې دی تا اولیدل ذلو چې دا گمراه کېدل, الله تتبعن, تا زما تابیداری ونکړه, افا عصیت امری, آیتا نا پرمانی وکړه د حکم زمانا, الله تتبعنی فی البیان, زما په شان بیان دیو هغه ولی نکو, فی ضربهم, زما په شان وهل دی هغه بلی کول, ما پسی تور ته ولی نه راتلی چې ما ته دی
په اول کې خبر را کړو ولیکن په دې کې دا اوله مان غوړه ده چې الله تتبعنی فی البیان زما په شان بیان دی هغه به دې کړو. افعصیت امری یعنی ما خو تا ته اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین نه هم کې تیر شوی دی اصلاح کوا د مفسدانو او د دې لارې پسې مزه امر به دې کړو نو آیا تا زما د حکم خلاف کړی دی دینه معلومه شو چې انکار د منکر واجب دی انکار د منکر واجب دی او دا غی نه جدائی ام ضروری ده دا غی نه هغه چې د نو جدائی هغه ضروری ده. نو پرمای قال یبن امه یبن امه ای د مور زویا دا د شفقت لپس دله که خلق وی یا بنی ای زما بچوڑیا یا ابا ای زما پلارا چې سوک پلار تر دیر محبت د مینی مشقت د وجنه اواز کئ خلک وی اے پلارا اے موری نو دوی یا بنا اما ای زما د مور زویا فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی فرقت بین بنی اسرائیل یعنی کب ما پا دی باندی زور او وحل ٹکول کڑے وے نو دی که با تفرق و اختلاف اغا پیدا کی دو زکا چی زور سر دغشان اختلاف پیدا کی نو بیا بتاوی چی تا بنی اسرائیل تس نسکرل یادا چی کب ما دی پری خودے وے او تا پسی درغلے وے نو دی بخپل منس کے ڈلے ڈلے جوڑی شوی وے نو ما دا کارو منکو ولم ترقب قولی او دا به دی راته ویلې وی چې زما د وینا لحاظ دینې ساتلې چې ما درته ویلو چې اصلاح کوا تا اصلاح نه ده کړې دا هارون علیه السلام موسی علیه السلام ته وی لکه کله کله داسې وشي که نه یو سړی وی یاره وګوره ما تا ته دا ویلي تا دا ونه کړل نو موسی علیه السلام والسلام چې دی نو هغه په خپل ځای خبره صحیح کوله خو هارون علیه السلام په خپل ځای صحیح و هغه د دې نه یریده چې اسې نه سباله بیا ماته وی چې تا به ماته دا خبره کړې وه او دا خو تا دا خلک تس نس کړل نو زه تینه سیټ ته شم ما وی چې اسې نه ته ماته دا خبره وکړي ولم ترقب قولی لم ترقب قولی دویم دا چې د هارون علیه السلام وینا ده چې ما به درته بانی عذرونه کول تا به زما د وینا لحاظ نه کو نو په دې وجه ما سختی ونه کړه او په سوره اعراب کې وای ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی دې قوم زه ضعیف ګڼلې وم نږدې و چې زه یې وجلې وم دا خو داسې خلکو چې دی خو زه بالکل کمزورې ګڼلې وم او که دوی سره ما لږه سختي کوله نو دی څه چل کو دی خو زه وجلم هغه ورته وی تا ته څه پته ده هارون علیه السلام ورته وی موسی علیه السلام ته وی یار ور تا ته څه پته ده تا خو داسې قوم ته تازه پریښی وم چې که هغوی باندې ما لږه شان سختي کوله نو هغوی خو زه وجلم بیا پریښودم یې خو نه اغی زه وجلم پرې خودم نه دی وجن ما چې دی نو په دې باندې سختی ونکړه او بیا د داسې کس د پاره د پیغمبر د پاره او داسې خلکو د پاره لکه هغه مشران یو خبره کوي چې یاره مرغۍ خو هره الوزي خو که مړه زوالوتو نو ټول خلک وایي آغرې مړه زوالوتو اس ټول دنیا چې دی نو کاغی غلط کار کوي نو خیر دی مطلب پښتو کې وته وایي خیر دی خو که مثال دی یو مولا نه د یو تبلیغی نه د یو طالب نه د یو عام نیک مسلمان نه د یو غریب نه او داسې د یو مفتی نه د یو شیخ الحدیث نه او یا مطلب دا دی چې د یو ولی نه داسې یو معمولی هم غلط کار وشو نو خلک ورته سوی دا پکې وای دا مفتی دی دې مړه وي تبلیغونو پسې ځي یاره را دا خو مسلمانی ده دا خو بندر نسیان په درازي غلطي ده نه کیږي الله وی وخلق الانسان ضعیفا انسان چې دی دا سره ضعیف دی
دیو کمزور دی دنه خوب مطلب داری چی کلبتی گناہ کیگی کلب مطلب داری چی دی خیال بینی غلطی بم ددنه کیگی اغا یو سری چی دینو اغا پلار بانی روانو نو یو اندو چیو نو اغا ناستو قبلی تی مخکڑو وار بولی کول نو دا پاس اپی دا مسلمان راغ نو اغا اندوی را گیر کو وی وحو چی وی وحو نو اغور تبی وی دا خوراتو ہے چی گناہ میں سکل دے وحی خو میسیم وحی وی گناہ دی دا کل دے چی زمون قبلی تا دی وار بول ولی اکلل تا تا دا پتہ نیشے چی قبلی تا بخپی کے نا قبلی تا بشاکے نا قبلی تا بچی دے وار بول بنے کے اغای اوہ اغاو تا بس وی ارز پوہ نشم غلطی رانوش بل ارز دا اندور اروانو دا مسلمان ناستو او دا قبلی تا مخکڑو نو اغای اندور تاوی گورا بل ارز دی زپدی والی وم او نن تا چی دنو قبلی تا ری مخکڑ ری نو مسلمان و تا پا جواب کسو وی زمان دا مونگ خپل دین دی خپل قبلہ دستا پا کسا کار دی نو که خلق غلطی کئی نو خیر دی خو که یو سڑی نا پا غلطی کم یو کارو شو نو بیا ټول خلق اغب سیون خلی دا چل دیو دا نن سبا خودی اللہ تعالی اساتا دا سی میڈی آده چی پا شرمونو بده و شرمی پا شرمونو بده و شرمی زیاد تر دا انتشار او دا جنگ جگڑے دا قتل و غارت چی دا پیدا کی گی دا دی میڈی آنا میڈیا خشم دے کچا تپی دا قرآن در سورسی دا حادیث در سورسی بیانو نا پیو رسی نصیتو نا پیو رسی واس پیو رسی او خلقو تا دے فائدو شی قرآن ور تا او رسی دا دے دا پارم خلق میڈیا استعمالی چی پا باہر ملکونو کے معشومان دا قرآن کریم سبکونو وی قاریانو صاحبانو سر انلائن دام خشے دے او باز خلق پا دے بانے فحاشی خورے نو دا بد شیرے او دا یاد ساتا گورے سنگ چی او سڑے صدقے جاریو کی مطلب اغا جماعت جوڑ کی بل سا دا سی صدقہ او دا پسی اغا عمل چی دے نو دا آغی نیکے دا پسی زی او دا دا عمل نامک کلاوی دا جاری نو دق کشانتے کچری مثال یو سڑی گانی بجانی ہوئے ٹنگ ٹکوریو کو یا دا سی کارونا اکلل دا سی کارونا چی دد دا مرگ نبات اغا خلق اوری اغا پا نیٹ بانی چلی گی نو پورا پورا سواب دا تر زی خان پورا سواب دا تر زی سواب دا میں مطلب بل سرے گورے مطلب دارے چی پورا پورا اغا اجر با دا تلان نی ملاوی گی خان دا تا اجر پورا ملاوی گی ولی چی دد یو غلط شی بنیاد کی خود اغا صرف گانی بجانی نا ہر یو غلط کار دے که نشیری که تماشیری که پودر دی که یو سو بل سو یو سڑے اولگیت بلکہ سی پدی راوارو چی دے چرگان جنگے یغیم پا چرگان جنگولو پا سپو جنگولو پا مرزانو جنگولو پا دق سیزونو دے راوارو ندا درستو چی سمر خلق ددی پسی رازیو مطلب دارے چی اغم دا کارونا کئی دے ددی زی موار دی دے دی ولی دد غلط بنیاد دکی خود اس کے اوسر دی مدرسی بنیاد کی خود اغ پس داغی اجر زی بس د پس بردی اجر رازی نو اللہ تعالی دی منگا تاسو پنیک الار بانی روان کی او اللہ دی منگا تاسو دا سی سیزونو نا اغ چی دینو اسا دی ترجمه تھی ہوئے پرمائی وما آجلکا او سیز پجلتا سران یعنی راوی استلیان قومی

موسا او الى د موسا علیہ السلام دے فنسیانو ہیر کڑے دے او خپل رب موسی علیہ السلام خپل رب ہیر کڑے دے افلا يرون الا يرجع اليهم ایا پس نہ پوئی گی دی چن شکر زولے الیہم یعنی دی قولا داس خے دی تس جواب ولا یملک او نے اختیار لری لهم دی دپارا ضرر ورکول نفعا ولا نفعا

قال ورته وی یبن اما اے یعنی اے زوی د مور زما لا تاخذ بلحیتی یعنی منی سگیر زما گرینی اونیس ولا براسی او نصر زما انی خشیت بیشک زیرے دم ان تقول داجی اوایت یعنی فرقتا چڈلی جوڑی کڑی بین بنی اسرائیل پمند بنی اسرائیل کے ولم ترقب قولی او انتظار ان کو زما د خبر د حکم. صدق اللہ العظیم. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. دا سور ملگری چدینو الحمدللہ تیر جمعہ بانی ز راغلوم دومرینا دا یو ہفتہ تقریبا زیات ملمانی چدینو اغا رو چلے دل سبان زمنگ امتحان شروع کی گی. بس مزید بہ انشاءاللہ زب تاسو دعا کوم تاسو ما ته دعا کوی نو دراتلو کوشش مکوی زکه زمنگ امتحان شروع کی گی پرچی بہ سبانا نو بیا بمنگ ای کی مصروف یو. اللہ تعالی دے تاسو ټول خوشاله کی اللہ دے تاسو ټول ته خوشاله در کی. اللہ تعالی دے زمنگ استاسو د امینه محبت همیشه د پاره داسه قائم دائم ساتی او د خپل رضا سبب دی. اللہ وګرځي.

0: We'll be back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajununa na omidashu bimarano the para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Hospital ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Hospital branch ostaso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Hospital. The Sawabai branch انتخاب وکئی پتہ یاد ساتئی پ مین جانگیری روڈ بانی د شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پ دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پ دی نمبر بانی کال وکئی او د خپل بیمار د پارا نمبر واخلئی 03313394491 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوس دو پیخور سرسرا ستا سخار پ سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتہ د دغه زوانکو په وخت باندې
0: 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
3: روزگار اوستا سو خوشالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرگ دی او دا میدی دا پارا زان لواخلی پیلڈونا گیس کیور سیرپ کوم چی دا ہومیوپاتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیشمیر فائدی ورکی لکا گاڑی کی زلخرابی دل سربانی بوج پا ناربانی الٹی کول زلخرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کانی کی دل گردو کی بار بار شگر کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتلل خلیلا تروی تروی او خاص خا ابراتلل بار بار قبض جڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نبات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل د میدی درد او یا د میدی آغ در چداری پو جمانی بیوشی رازی چابانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرسکی ارگی اڈرکی زلسوزی دل د میدی ایسیڈیٹی زیاتی دل پو خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا د ماشومان پا خیٹ بانی درد راتلل د ماشومان پا خیٹ کی چینجکی دل د خلی نسخاو براتلل خل بار بار پا خیدل ارونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزی دل لگ مزل او ساسا کی دل یوسیس چرت کی دی بیاترینا مکمل ایروی سترگی پی توری توری کی گی غصہ چالا دیر زیادہ ورزی وجودی نخطے نخطے وی د خلی خوندی مکمل خراب وی باز اوقات را اوغرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسما خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانی گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو طول وجود بانی آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوال آلی شوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورسی رفتا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوال آلی شوی بیماری پو مکمل توگوانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورسی رفت زرتر زرتر لا سکی نم یاد ساتی بیلڈونا گیس کے ورسی رفت بیلڈونا گیس کے ورسی رفت بیلڈونا گیس کے ورسی رفت
4: السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتاسو یا تاسو پکور کے سوک دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی دیر انجکشن او لگولی دیر ٹرپونے او خجول دیر سال دا اغید وجودنا دورک نشو زما دا ہسپتال حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپی ہموس دا نیزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نتر لاسا گئی تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت رازی نبا دا ڈرپ ضرورت رازی او نبا روزانا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسم دردونو دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شوی فارمولا دا ہر قسم درد دا خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہومنن زان لواخلے دا مزید معلومات دا پارا 03 0 3 9 3 9 3 9 3
3: کلائی آوازی خیستہ مخندے اصلی دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجوننا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال خو پے خبر نا بلکی دا حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانشت شوی دا کتاسو

0: اون نعمت اللہ دے
1: ماشاءاللہ
0: دته زبتا وګه من شهر داد الله طرف یو اون نعمت اللہ دے
1: ماشاءاللہ
0: د ټول خدا الله تعالی نعمتونه دي خدا اصحابي دا هم فیت ایک طریقې علاج دا اصحابي کمزوري د پاره دا

0: برال رازیدی دا پروگرام دا لایف کالز آغاز کو باقی دا چی زمون سرا دا نن رازی دا لایف کال دا لاری پیل سوگ رازی و مونگ تا سو خبری تری دا زان سر روڑی تاسو کو بدی پروگرام کی مونگ تا لایف کالز کول غواری رو بلکل تاسو ما تا لایف کالز را ملا بخلیشی دا لایف کالز دا را ملا بخل دوباره تاسو موبایل کی لانسی ڈائل تا بکم زکی چی نمبر ڈائل کی آل تا برگی سفر دری او دوا اتو اتو اتو اتو یو پینزا سفر یعنی سفر تین سو بارا اٹاسی اٹاسی ایک سو پچاس پا دغا نمبر وانی تاسو ما تا لائف کال زامل آوا خلیشی و زما سر دا لائف کال دلار خبری گولیشی دماغ دا سپین والی دبارا دماغ دا خکولی والی دبارا زمانگا بیلدون از افرانی وائنی کریم زان لدنی دی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا ضرور واخلی او دماغ دا بدرنگ والی دا پا مکمل توگا باندل ودا ہوئی Let's see, first life caller of the show. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello, assalamu alaikum ji. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Assalamu alaikum ji.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam, wa alaikum salam. Pa khair ali suki. خاطر بل چاله موبایل ورکا کنه په کور کې کړي کم غټوینو غله موبایل ورکا چې دا غسر خبري وګ کنه خیر دې تاسو بروستو مو خبري وګ تعال رنګ چا ملو کړي دي یا خدای پاک تاسو ورول ولې موبایل ورکا وای تاسو د ریډیو نه خبر یا ریډیو پیج نه نو یا کسلو بد چې مطلب تاسو ورول موبایل ورکا وای تاسو مهرباني وکړئ ګوره د ریډیو لږ څه احترام وي لږ څه ادب وي لږ څه طریقه وي تاسو مهرباني کوئ چې کله کالز را ملا واخلئ نو بالکل هم وړو له موبایل مه ورکوئ ولې چې دا خو د ریډیو ډېر سینسیټیو سیز دی که لږ هم د خولې ناخوا دی خو څه وختل نو تاسو خو به دومره نقصان تاسو ته به نه وي مونږ ته به ډېر غټ نقصان دلته جوړ وي مونږ باندې به هر څه بند کړي وي هر څه به راباندې بین وي نو مهرباني کوئ چې وړو له تاسو بالکل هم موبایل مه ورکوئ چې څوک مونږ ته کالز را ملا واخلي نو کوشن خبرې کوئ که خپله خبرې نشي کولی نو هغه چاله موبایل ورکوئ چې کوم څه پوهه لري څه میچورټي لري اوس وړو څه به زه څه قیسې وکړم که نه اوس وړو نه به زه څه تپوس وکړم نه خو دا زمونږ د وړو پروګرام دی بلکې دا خو زمونږ د خنداګانو پروګرام دی زمونږ د خبرو پروګرام دی نو په کار دار چې تاسو هغه چاله موبایل ورکوئ چې کوم خلکو له خبرې ورځي او کوم خلک په خبره باندې پوهېږي تاسو په دې پروګرام کې ماته لایو بالکل کال را ملا وخلی شي خو هغه خلک یې ماته را ملاو کوي چې راځي د کور نه اجازت دی او څوک چې خبرې کول غواړي لایف کالر آف دی شو السلام علیکم جی یا الله یا خدای پاکا یا خدای پاکا نو لکه چلی تاسو کې کنه ګورو چې کله زه غواړم چې زه ستاسو کال زیرو والم نو بیا مسله تاسو کې دا وي چې تاسو بیا ټول ټایم زما په دې باندې خراب کړي چې کال اټینډ کا او ټک ټک ټک او منډه کو بس لاړلو لاړلو کال یې کټ کړو دکه وجه نه زه ستاسو دا کالونه تاسو له ډېر نه اخلم بهرحال تاسو مهرباني وکړئ ما ته هغه خلک کالز را ملاو کوي کوم چې خبرې کول غواړي څوک چې خبرې نه کول غواړي هغه د بالکل هم کال نه را ملاو کوي مونږ ته په مارکیټ کې راغلي زمونږه یو نوی ټونیک یعنی نوی د ویښتو کریم دی کوم ته چې بیلډونه اینټی هیر لاس ټونیک ویلې کیږي کوم چې د 10x فارمولې سره راغلی دی کوم چې د بایوټین د کیراټین کمپلیکس نه تیار شوی دی کوم چې ستاسو د ویښتو جړلو کې غټوالی راولي ستاسو د ویښتو په جړلو کې مضبوطوالی راولي ستاسو په ویښتو کې غټوالی راولي ستاسو د ویښتو چې کومه سړی ده کومه کوپړۍ ده هغه صفا کوي ستاسو ویښته چې کوم دی ډبلی یعنی د غورځېدو نه یې بچ کوي او شاینینګ او مینجبلټي پکې راولي نو که چېرې تاسو غواړئ دا چې مونږ خپل ویښته صحیح کول غواړو روغول غواړو سمول غواړو خلکو د خپل د ویښتو خایص خودل غواړو نو د بیلډونا اینټي هیر فال شیمپو سره سره زمونږ چې کوم دغه نوی ټونیک دی بیلډونا اینټی هیر لاس ټونیک ورته ویل کیږي کوم چې په 10x فارمولې کې دی ځان لی د نږدې کاسمیټک جنرل اور میډیکل سٹور نه واخلی او د ویښتو دغه غورځېدو ته په مکمل توګه باندې الوداع وایي لایف کالر آف دی شو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام احسان الله بھائی څنګه ښه طبیعت ښه دی
0: الله خو درته ډیر قدرمند او عزتمند ساته په خیر علی روره سوکی او د کم زینه
2: جاوید خبر کوم سلیم خان نه
0: په خیر علی جی جاوید سیب څنګه یې تاسو ښه یې جوړ یې برابر یې مزو کې یې د خیره
2: خیر دی شکر دی تاسو څنګه ښه یې ډاکټر سیب ښه یې
0: الله خو ډیر قدرمند ساته الله خو ډیر عزتمند ساته ته جوړ زما په خیال زمونږ پروګرام ته ناسوي زمونږ پروګرام دی جوړ دی وخت کې اوریدلو که څنګه
2: پروګرامونه خو ستاسو ټول اورم، ته غیر حاضر وې، دا څو ورځې نه وي.
0: نو کوم دی نو تا زمونږ ته پوس هم نه دی کړی؟ زه خو غیر حاضر وم، خو تا بیخي نه
2: زمونږ
0: کړی دا چې هلکه سړی کوم ځای کې دی کوم ځای کې نه دی.
2: باسط میں تپوس کو نہ خواہ ہو یا زم نہ خواہ شے یا بل دے کو پروگرام نہ کئی
0: نہ نو بل دے کو پروگرام نہ کو کوم کو لگا داز خو نہ پری دم کنا چ بل دے کو پروگرام نہ کوم نو ولی سب کو مداز و پری دم سو دا کو گور زمنگ دا زمنگ دا پخوانی اران دی بدی کی کنا پخوانی خوین دی می بگی دی نہ لگا داس زون خو منگ نہ شو پری وست لے کنا گسنگا
2: آو کنن دا حضور دے زال خلق دا پری ہوتا نہیں بکار.
0: بالکل بالکل بالکل ام دا خبر دا بالکل ام دا خبر دا سنگا دا راتو آیا چی پروگرام دے اور دلو نو سنگ در باندے ول کی دلو زما دا زکامی زکامی آواز زما دا زکام زکام خبر سخوان دی در کڑلو او کنا سخوان دی در نہ کڑلو
2: بس تا سوال را مر دے خو لگی اور خو لگی بس نن خو دی مارے خراب ہو بیا مفاوض خے خے خو لگی بام
0: اللہ خود ډیر قدر وکا اللہ خود ډیر قدر وکا تانجر ته تپوس پختنه کړی د تاسو بدی کلی کی زمونږ دا بیلډونا کاسمیٹکس پاکستان ملاویږي او کنه ملاویږي
2: ملاویږي پټو دکانونو کې ملاویږي او
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او خلق اخلی دکانداران سوی چیز منگ نہ خرسی گی او کنا منگ نہ خرسی گی
2: خرسی گی خدو سے پمنا منا خرسی گی وہ جب
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبس دا خوڑی رکھا خبر دا لگا ستا دا خبری مطلب دا رجی ریزلٹ پا گشتا دے خوندور پروڈکٹ دی لکا بالکل بالکل بالکل عمدہ خبر ہے بس مرے نہ نیول مکا وہ کہنا زو صرف تپوس کو مکنا تو ڈائریکٹ مرے تلاس کی ماں کو صرف تپوس اکڑ لو ماں کو لگا نور سرورا نہ دی ویلی گورے کہ تب خفا شوی نہ گورے زدن ڈیرا بخنا کو آڑا ماں
2: نہ خفا کی خفا
0: خبر ہو مونگ دمر نشو کولے مونگ لو چون دمر پوہ مونگ سر نشت دے دمر مونگ پوئی گن نو دیو جن بل مشرانو سر جگین مشرانو خبر اور دل پکار دی مشرانو تو خبر دی کول پکار برال ستاسو ڈیر من نکوما چاہ تک سلام دعا کول گواڑی نو سلام دعا مولے گلے شی جی
2: بس ڈاکٹر صاحب سلیمان تو سلام شیرندا بابا تو سلام
0: وعلیکم السلام ڈیر زیات مننا خوشحال اوس تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما گرانو درنو او ڈیرو زیاتو خوگو اور دنکو پو بلوچستان کی زمونگا پروڈکٹس پو مختلف کاسمیٹکس اور میڈیکل سٹورز کی ملاوی گی بلوچستان کی تاسو زمونگا بلڈونا دا دکانونو دا کاسمیٹکس سٹورونو نا اغسطلشی

دغه مال په دوکانونو کې برابر کو او د اغین بعد په بلوچستان کې یو خوندور ډرا شروع کو د لسنرز تاسو ورته ریډي کنه تاسو ورته ریډي نه جی چرته د بلوچستان خلک ورته ریډي وي نو مال دی یو جو یو زوردار شان کی आवाज راکی چې بالکل مونږ ریډي او مونږ تیار یو د خیره تاسو کوشش وکئ زمونږ سره به پروگرام کې د لایف کال د لارې راشي لایف کال د خبرو دوباره 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 یعنی 0312 88 88 150 راضی جی دا نیکسٹ لائف کال سیٹ تو ورزو چې زمونږ سره دا نیکسٹ لائف کال دا لارې سوک را روان دی او سمیل غواړي لیٹس سی دا ویختو دا صفائی دا بارا بیلڑونا ریگولر شیمبو زانر وڑی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

0: وعليكم سلام. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بخير علي. ستړي مشي ستړي مشي ستړي مشي او ډېر هر کله درته وایم دا زموږ سره دا خوږ واز اخر د چار روان دی او د کوم ځای نه ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله ګوره د رمشامومن د پاره خو ګوره په کار داده چې تاسو یو ځل خو کلپنګ ګوره خامخا وکړئ کنه ګوره څونه خوندوره خوندوره شاعري دغه دې وکړله خوندور انداز کې دغه دې سندره درته بیان کړله او ټول بلډونه درته په یو آواز کې بیان کړل نو رمشا ډېره مننه دي کومه الله خو دې ډېر قدر وکا خو در ته وایي چې دا لیکل دله چا کړي دي کنه خپله باندې لیکل میکل کړي دي دپاره ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زدا خو ډیره زیاده خوله خبره ده ډیره زیاده خبره ده چې د خیره دغه تاسو ویل او الله دې تاسو د خورم ډیر قدر وکي تاسو هم ډیره مننه کوم او ماشاءالله ډیر خوندور دغه جوړ کړی دی ګوره ډیر خوندور وو زما خو یقینا ډیر زیات خوښ شو د لیسنرز به هم ډیر زیات خوښ شوی وي دی وجنه ورته زه چوپ مول چې زما کم سیس خوښ نشي نو دا ته خپت بیا زه ډایرکټ را ټوپ کوم خو دا ده چې ډیر خوندي وکړل ګوره ښه
0: بس مننه شکریا او زمنګ خو تاسو ری ډیر زیته مینا دا په ډونا سره او احسان الله به سور زی پروگرام ته نه راتي ډاکټر را راتلو نو ډاکټر را ته کوم ډیر زیته خوشاله کوم تاسو هم ډیر زیته خوشاله کوم ما وی جب یا احسان الله به ته یم یا به ډاکټر را ته کی دی ما پتن پروگرام لسیری بیا احسان الله به چې راځي زی ډیر موږ خوشاله کو او ډاکټر را دی راځي نو په دې دم کې تاسو د دوه پروگرام موږ ته ډیر خوان راتي او زکه چې باټیټ به پروگرام په دوره دی د دریو نه سلور پورې په هغه په خپل ځای پروګرام خوان کوي او د عبدالباسط بھائی په خپل ځای پروګرام خوان کوي خو دې ماسخوتن خپرونه ده چې کوم دی نو احسان الله بھائی ته او ډاکټر لا ده خامخا راځي
1: انشاءالله انشاءالله نن اوس پورې ولې بل څوک راغلي دي خو ما او ما غرازو کنه چې کله زه نه ما غرازي چې کله هغه نه وینو بیا زه راځم هغه خو چرته ډېر چرته کلونو کې چرته یو پروګرام د سراشي چې پاغي کې زم نه مو ډاکټر سه هم نه وي یا خو موږ ریکارډینګ ولګو کډیر نه وي ریکارډینګ را سره برابر ته خو له شان دي نه وي نو بیا موږ باسي درولېګو ګینه موږ خنور سوګ نه علی ګور رمشا موږ ته خو په درجه تاسو چرته بیا بل سوګ اوري که څنګه
0: جی بالکل او بے خورا تو پتہ ہونے کی تھی ڈاکٹر لالا وی لوکو باسیت بھائی وی لوکو جی احسان اللہ نا جوڑے دے جو کام والے دے نو مال دا دیکھ احسان اللہ بھائی ترا دین احسان اللہ بھائی چلن راج رہے کنا نو تی خبر دی شروع ہم بالکل دے جو کام نے دے وتے ما شانتی احسان اللہ بھائی خبر کی جو کام مکہ
1: شانتی مو مکہ شانتی کی م بالکل مکہ شانتی دا خبر دے بالکل ٹیکو کڑلا ولی چی پته نشته ما کې دا مسله ده چې یو خو لکه ما باندې بیماری زر راځي نه کنه او چې کله مال راشي نو بیا بیا نه ځینه ولې چې یو ځل زما سره کین نو زه دونه خوښ شم دونه خوښ شم چې بیا تلل نه غواړي ګنې دې لپاره ما دې لپاره دنیا یعنی خوړلې دنیا پرې زونه مې وکړل کله جو شان دی او کله یره کاوه خو بزم یو پنځه کپ په زو ورځ اسکمه چې الله مې پکې روخ کله سره چې او کله یو سیزه او کله بل سیزه خو پته نشته چې سلو بده خو برحال زه بس اوس به کې مونږ څه ووایو نو دوی باره کې لکه دا اوس مونږ په زور باندې خو لېږلی نه شو چې رمشا به شانې ولې یو لته ورله ورکو چې شا به ځان رسوه که څنګه
0: نو سرنا بھائی زکام ہو ڈیر سخت بسر تک بیماری دے خلق تبا ڈیر زیت آسام کاری دا بیمار خدا ڈیر زیت سخت دادا پا مام دیر نہ راج کو چرے مان دیرا شی نہ بے ہوتا یو دو ہفتے ہوتا مکمل پرتے مو دم نہیں سارا پگر دم نہیں سارا کو دم چھ بیماری دا بس دا
1: اصل کی مسئلہ دا رمشا گور چ زمون خو چ سمر کار دین اوغه خو زمون بده خلو بده مری بانی کی گنہ بده جب بانی کی اگر کا اسپتال کی دے اگر کا دل تا دے اگر کا کور کی دے اگر کا ہر زی کی دے خو زمون جون روان پدی خلو بانی او پدی جب باندی دے گا نا چکل دا خراب شی نو بیا مسئلہ داوی جا خبر منگا نشو گولا طول کارو نو بیا نخطی وی بیا یو کارم نکی گی دے توار رزوا او د شپې چې کسب لګیدلې او تیرې توار یادوم هغه زبا کې د سټوډیو کې راغلو تر راغلی وم او یره زما هغه ټایم کې आवाज مې دومره خراب شول چې ما با کې در اگر سه بس کال وکړو چې د سټوډیو کې ناس یم خو خیر دې نشم بس دا ریکارډینګ به ولګو هغه مراته نو بس ټیک دا او ریکارډینګ به ولګو نو داسې مسلې دي خو بار له څنګه تر ته دا وایا چارکول بلیچ دی د خیره راوړی دی کنه دی راوړی بالکل گورے جان لوان لی دا خو چی گورے سمرم د مونگا مریضان دی اغویل پکار دا دی چی گورا چارکول بلیچ خو کم سے کم در اگر سم نا گفت اغسطل پکار دی گا نا لکه دویل ندی پکار چلتے واخلی بلکه پکار دار چی دا اگر سم لورشی ورطو ہوئی چی دا اگر سم مالا یو گفت راکا سوال سوابی تلار شی سوابی کی ورطو ہوئی چی مالا یو گفت راکا خیر دی ماور تر سی پٹ پٹی آدھو ہوئی دا اگر آتا ویلی دی خود دیر مورتا مای آدھو ہوئی سوابی کی ولی چی بیا اسے نگو سشی او من دیر آمان مو باسی نو دسی دیر ورطا مو آئی خو مطلب می دا خبر دار چی دا سوابی سمرم خلق دی و سبال ورزی نو پکار دار چی دا اگر سم نو خام خواه یو دانا چارکول بلیچ با گفت کی والی کنا خبر ہے لندن لسنر یو او رمشا نو منگ ڈیر مین کو ماشاء اللہ دکھو مکمل مونگتا چمچ نہ سوری غلط چھو یار مطلب لگا مونگتا خواہ خواہ دے خواہ نخگاری رمشا تا ولی دسی خبر ہے گورا زمونگ دا پارا خو دیر قابل کدر و دیر قابل احترام ہے بارال رمشا ستا دیر زیادہ منہ نکوما دیر ٹائم میں دل در کرلو دیر ٹائم میں دل در کرلو بس تیر دین مخی جدانو خلق می او اخی نو تا سلام دعا کچا تا لے گل غواری سلام دعا دے لے گلے شابا

0: مسج مونږ سره راغلی د ډېر خوږ رور یعنی د سیلاب همدر دوباره اول ڈی سی فین سینټر مټ مغل خیل نه بلکې د افغانستان د سره مونږ ته مسج راغلی دی. افغانستان کې دی وخت زمونږ پروګرام اوري د سیلاب همدر ډېر زیات مننه کوم خوشاله اوسې دل نشي زمونږ پروګرام اوري. سلام علیکم. وعلیکم السلام. تنزیلا پروګرام اوري. ویلکم تنزیلا. اپنا غار نه بخیر علی سب آئے. سلام علیکم. وعلیکم السلام. نتاشا احسان اینڈ حسینا هم یقیناً جی زمونږ آواز باوری. سلامونه. وعلیکم السلام برو. سلامونه. وعلیکم السلام. وچی نن ډیر لسنر راغلی یو بیلډونا زعفرانی کریم خډیر خرص شو عبدالکیوم افرید احمدنو بازار دوبی پلازا دکان نمبر 5 عبدالکیوم ماشاءالله عبدالکیوم سرسر اسماء احسان فرام جانگیری زمونږ پروګراموري. سلامونه. وعلیکم السلام بخیر علی جی. سلامونه ګران آر جی احسان الله جان آواز دے اورم کور اندازی دا ریڈیو دلارے پہ اول زل ڈاکٹر حیدر علی مومن کڑی دا سوک دوزی ہولی چی مونگ کڑی دا برائی مہربانی دا لبزونو ہر سوک یا نکوی صحیح شو جی پوئی شو ماں نظیف اللہ دا کوئیٹے نا نظیف اللہ بخیر علی سری مشدر تو آئیم سنگے یارا غصہ غصہ دا والی سویٹی زمانگا پرگرام ہوری سویٹ ہوئی چی مخی بچی تن رات لی او ڈاکٹر بھائی برات لو نو تبا تبرالا سوچ تبرالا سوچ لو ہم نرات لی او اس دیر میں سکوما رشتیا خبر گئی سویٹی دا ترشتیا وے تبے قرانگو رشتیا بس دا خمونگ وایو گنا چھ مونگ سو گر دیر نزدی نزدی مگر زی کنیز دیر اثر اگر زی نو دت بشی او بیا دا عدت یا نہی ری گی او نخ ختمی گی. عرفان باجوڑے سلام علیکم. وعلیکم السلام عرفان باجوڑی بخیر علی سٹڈی میں شیو ڈیر ہر کلے در تو آئیم سرنگ عرفانا جوڑے خی برابری روغی بلڑونا زعفران کریم پسی میں ٹول تخت بئی وقتا چیو ڈبیرا تا ملوشی ملوشنو اگ دکاندار را تاوی وی دا سر تی کٹ کا نمبر بھی اولی گا خوچی ڈبی تا پا میں ہو گتل نزلمی نگو اختل چیتم را خکولی ڈبی کٹ کم ڈبے خرابی دلو را سکت ہوتی را سکت ہوتی داپ کلا بلا کومل کھنز آپ کی دالا بلا خبر وائی وائی کوپن ہو بھائی جمع کڑے ہوئے کنا. السلام علیکم حسین فروم ارمڑ احسان بھائی سنگھ اے دا سل گون دکلا پٹ شکارا کل اکڑی اشارہ اجانی ڈاکٹر صاحب دا ٹولو میں دو خوین دو خاموش اسپیشل لسنر دا سلام نہ. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې. تھینک یو سو ویری مچ دا سلامونو دا رالی گلو دوباره او د مینې رالی گلو دوباره یو جهان مننه او چې ژوند ملنګانو دے ژوند ملنګانو دے برال نیکسٹ لائف کالر اف دی شو زما سره دبل لائف کال دلاره سوګر روان دی او سویل غوړی تاسو ګټه مې دې د مسلو سره مخې نو د مې دې د ګیس د خاتمې د بارا زمون په درینیم سه روپے باندې د مې دې یو شربت ملایوي کوم ته چې بیلډو نا ګیسټرولایټ ګیس کې ور سره په لګي کوم چې خاص کر د تاسو د مې دې د مسلو د پاره دې د مې دې د بغړ ګروان از ډور د خرابې کې سر باندې موجود راځي بنار باندې لوټي درځي خلیل متربی تر وی اوس خاص خا او بر راځي د اغیر بار زمون د مې دې یو ډیر بهترین شیمپو یعنی بیلډو نا گیسٹرولائٹ گیس نہ سوری تو میدی دوبارہ یہ بہترین شربت بیلڈونا گیسٹرولائٹ گیس کے اور سر پور تو لکھے گی جان لے ضرور آخ لے تو میدی دگا مسلو تو مکمل تو گبا نے الوداع ہوا ہے. لائف کالر آف دی شو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: تسترگی میادی کی سلام میں در لے گیا ہوں کبھی میں کیا احسان افرید میں در لے گیا ہوں وہ
0: قرانگو خا بغیر بغیر بغیر
1: سوکھ
0: حیدر خبر کی
1: اجالا
0: اجالا حیدر ویلکم پخیر علی علی ترور سنگھ خی جوڑے برابر ہے مزو کے یہ
1: ملک
0: تا ندی اوری دلی

ویل جناب دچا چاچین دی برتھ ڈے ہائی ٹائم ہیپی برتھ ڈے اینڈ مینی مینی ہیپی ٹرنز اف دی ڈے چاک چھو دین دی خادے دی خوشالیاں دی مستی دی گڑاگانی دی نازونو وداگانی دی خنداگانی مسکاگانی دی ترپک دی ٹوپونه دی وا وا وا نو غیت ہم دی مبارکین کی سم دی بلھا بلھا مبارک شاہ سو یا مفتلا لگ لگ پر خفگان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالی دی داغی بیماری پریشانی او خفگانو نا ختم کی بیماران تھم گیٹ ویل سون روغ رمٹ خستا مزیدار مزیدار او پخندا مسکارا تہ صحت مند صحت مند را پاسی گئی لخیر سرا داغ گواز دا ایف ایم 94 ریڈیو دل بر سوابی اور پروگرام تویلی شی تماشا اور ما تویلی شی ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو ہوسٹ ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو امزول ریڈیو براڈکاسٹر لیاکتلی مجبور ستاسو پدر خدمت کی مکمل طور بانی حاضر ویل جناب تماشا پروگرام لائیو ستاسو په دن خدمت کې وړاندې کیږي د ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثوابه د سټوډیو ننیخ پنیغه ډایرک په ډایرک د هوا په چپو د ټکنالوژي په کمال او د بجلی په زور باندې بالکل څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر

0: لوڈی تو ہویا
1: اھا
0: کور ترازا بئی دی محبت نو
1: ہائے ہائے
0: کلے چی دی اسی سرستا سو او دل لگی جوڑ ہی مینے جوڑ ہی محبت جوڑ ہی
1: جی
0: نو بیا انسان تا دا ٹیم دا منیجمنٹ دا سر پتہ نہیں لگی او دے یکنو کا دا سی روزیم باقلی دا سی شپیم باقلی چی با بیٹک کے مو پا ناستا پلی کلو پا والاڑا ستڑی شویو چو ٹیم تم کتی دی شپید بابا جی نو زمو گا دلی کو دا پر یا دا شاعری سرا بے انتہا مینے دا وغیق مونگے دورا دن نتلیو چی بیا ابو گا دا معاشری پا حقیقت کے کیسی کڑی دا لیکن کرتا ہے دیو سیس پا حقیقت کے کیسی ہو کی وہ دیتا رہا ہے کنو کا تو اس ماں دل تا کیم حقیقت شورو کنو میں کتا سر وہ ماتی ختم بیا ٹی بی چینے لیو دا خوڑی نے مومی خبری دی
1: جی
0: وہ دی زیاد تر اکثر دا حق پا مرائی وانی چی کمی نو خطوی خیر او سائی والا بندہ کری دا کن
1: جی
0: بس اللہ تعالیٰ دی مونگ تو لے ہدایت و توفیق را کی چی مونگ آلی شوی دی
1: جی
0: چی مونگ دقین استفادہ کو پائدہ تی واخل
1: جی جی
0: نو ڈراما چونکی دا پولیٹیکل سائیڈ بارے مونگ جوڑا کری وانی
1: جی
0: پولیٹیکل مومنٹس پا کے مونگ ٹچ کری پری وجہ وانی گا بیا جکم حاکم وقت نگا نشر نکڑی شو اگا بوٹ پاس نکڑا جکم
1: سینسر بورڈ جی جی جی جی جی
0: نو سینسرز ڈیز یاد سخت ہو چونکہ حکومت پر پیور کیوں نو پدی وجہ کا ڈرامہ نشر نہ شو غبا یو تاریخی ڈرامہ ہوا
1: بالکل جی بالکل بالکل جی بالکل ما چکل دغا ڈرامہ ما چ دغی لگ سلگ ڈیر کردارون ریڈ کر یقیناً زڈیر زیات خوشاله شوما چې داسې خلک هم شته چې هغه خو چونکه ما هټوله نشو ریډ کولې او بیا که زه ویم نو لکه داغه هغه کردار زی هغه کې هغه کم عکاسی چې شوې ده نو زه حیران په دې خبرو م چېرې دا ولې نشر نه کړې شوه به هر حال دې کې خو زمونږ ځکه څه نشو ویلې چې دا خو هغه دغه خبره چې تاسو یو شاعر داسې یو شعر ویلم دوی سپینې سپینې مو وایه که ژوند کوي او وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي نو سپینې سپینې خبره بالکل ستاسو ډاکټر صاحب دا خبره په ځای باندې ده چې تاسو کله دا خبره وکړئ چې یاره رښتیا خبره یا دا خبره مونږ دې طرف ته راواړو نو بیا به لږه مسله جوړیږي

0: جی ډاکټر صاحب زه به د ټلیفون کالز سایت ته ورځم. زمونږ د پروګرام رولز او ریګولیشن داسې دي چې پاغي کړومبي کالر لمونږه فرمایش برابرو هغه به تاسو سره خبرې اترې هم کوي. که څوک څه پوښتنه د ډاکټر صاحب نه کوي نو تاسو ته کولی شي یعنی کې د دې د ژوند په حق لا یا د ژوند په اړه یا د دې دغه چې کوم تاسو ته ما سټوري بیان کړه نو بالکل تاسو ته کولی شي. بیا به ماته تاسو دا وایي چې دا آواز تاسو له دې نه مخکې کوم ځای کې اورېدلې ده. ټیک ده جی. 09320045. هلو
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. قربان سوخ خبری کوئی دچر تھا نا
1: سلمان خبر
0: سلمان خوڈیر بیٹے میں بیٹے مرا اخلی دا ولی لکا بالکل بالکل فرمائش چکم دے خدا سو گٹلے دے ما سر درون خوگ زبردست او یو ناشنا ملما موجود دے دو ملما نس تپوس پختنا یا دا آواز د دین مخ کی تاسو پکم لکا پکم زی کی اوری دلے دے
1: ما چې دا تمهید واره ده ما ته خو دور غټ تمهید تړل دی چې ماشا الله چې نن یو سبزی مشالي سبزی سه براوستره یا عزیز ما نړیوال چې براوستره خو چې خبره به واره ده
0: جی
1: او خو د فندان میدان مرکه او غټه کمانډر جوړ کړو نو واکه چې د درون خو شهر ده
0: جی. ډیر زیاته مننه دي کوم سلمان بھائی چې تاسو خپل رائے راکړه فرمایش تیرا ته وایا
1: بس لیاقت لا تو ہوں عادل خاتک جو قربان مصری دا بس ہوں تا دغه دا
0: عادل خاتک
1: او سمیسی دا دا سره چې څه بو سره بس کار دې مونږ نه شر کړل
0: عادل خاتک څه کال کټ کوم کنه چې زه عادل خاتک خوابل ګورم چې ما سره عادل خاتک راضی او کنه اوس کنه راضی نو بیا به زه سکوما
1: بس بیا چرانه سے بس بیا نن باپا کے زما خو خسا خو خلا
0: نا زب ان شاء اللہ کوشش کوم چې عادل خټک تا تا پلے کما سلمان بھائی ته ریډیو اور او ساسو درای را کول ډیر زیات مننه شکریا مهربانی جی
1: ډیر مننه مهربانی آباد اوسې او گپ شپ ډیر رات پندو کو اوسې دې مې
0: بالکل بالکل بالکل بالکل ان شاء اللہ ترہاغی دمہ پوری بمنگ سرا زمنگ زمنگ چکم دویم جوڑی دار دے خبر رسیدلی وی چونکہ لک شانتی ستونز دورتا پلارا باندھی ان شاء اللہ اس پا ان قریب راشی او جس ٹائم امر رسید نو بالکل استاس سلامونا استاس دعاگانی اگے سردی تاسو مصری انجوائے کئ قربان
1: ڈیئر مننا مہربانی.

0: جي سوق او د كم زينه
1: اكبر د پنځپيرنا
0: سوق جي
1: اكبر د پنځپيرنا
0: اكبر بای د پنځپيرنا اکبر بای څنګه طبيعت مو څنګه دي ژوند مو څنګه دي زندگی مو څنګه روانه اکبر بھائی پروگرام کرا سر میل مناستے دی یواز نئی مولیا کتلی پلار دے را روان دے خیر سر اس پر اور سی پروگرام دربانی سمون گسنگ لے گی
1: اس پر ون ہڑے کھولا خدا میل مخ زو میل مرے سمون نہ دو نہ سی تاسے بدل بدل کوئی کلا لم
0: سنگ جی پوی نہیں شپ خبر بانی
1: مائدا میل مخ زمون زو میل مرے
0: خدا زوڑ میری
1: جوش دے میل مرے کھولن دے تاسے نہیں جو کر رہا تھا
0: خجی خا خا دے دو کرے زو
2: دا جی دے پر خیال دے آ سلیم صاحب
0: جی جی
2: دا جی دی خپل خیال دے نو بات خدا پتہ نہ لگی
0: جی سدا
2: خو خبر داد چھ سو نو رپے گا با نو رپے گا بچے
0: سن رپے گی تو
2: با نو دی تو پے گا
0: جی دے تم رنے پوی کی زمون دا مل ما تم رپے گی نا دے برکت پیم کی او مطلب خبری مبری بم وسر او کی خبری ور سر کی
2: بدل
1: کرے
0: سنگ یار میل مارا گلی تو سواد نا
2: سلیم صاحب
0: جی جی اکبر صاحب تو بڑی کنفیوز ہے ملمتا سر تمرا پیار محبت خبر ہی کہ ہو
1: میں بس اچھے سے چاہ کنفیوز نہ ہم لوگ اگر سٹاو اگر تم معلوم شے
2: دادا سلیم صاحب دے وہی چھے دا ملما آواز نہ راضی میں
1: اگر کور باو بس اگر ملما شے تو کور باو شے
0: دا سنگ کور باو میرے دے داد سو ہے مجھے نو لگا تا کنفیوز ہے خبن ہے یار والا خزا سیدہ بیا بلے کہ یو پختنہ مم در نو کم اکبر صاحب کا استاذ اجازت ہی
1: بس کزم دو وس
0: ہی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل استاذ دو وس مناسب بکو او داس بچار تم نہ کو جاغه استاذ دو وس نہ باری اللہ تعالی دی اگر وس پمنگ نہ راولی چ یو زیمواری استاذ دو وس نم سی واتا سو باندې مونږ وروا چ او داس چرت نم نشی کی دی دار تو وای چ یو کمرہ د وغی ته حاتیر علی یو کمرہ د وغی ته حاتیر علی او سلور سیوان پراتی دی او دو سیوان یو خوڑو دوی پری خودل داولی
1: دوی پری خودل
0: آو جاو
1: دادا بے ملمی تا پری خودی کنا
0: خواه دا دو بے ملمی تا پری خی دا ما خوب لی دا زبی دا چرا پاسی دا ما تینا دو پا دیشو کنا ما خوب کدا سی تیلی دا ما تیرا دن نیگی ز سعید ان شاء اللہ خیر خوبون خزر زیاد زک بھی نما چی خوبون رشتیا کی گیا
2: سلیم سے ڈیر زیات
0: سب کی جی اللہ ملما بس حالات ڈیر زیاد خرابی بند نو اس خدا ٹیم نے دیکھو اس خدا پروگرام ٹیم دیکھ بار سے پروگرام ز سعید ان شاء اللہ خیر خوبون خزر ډیر زیاد زک بھی نما چی خوبون رشتیا کی گیا
2: سلیم سے ڈیر زیات
0: سب کی جی اللہ ملما بس حالات ڈیر زیاد خرابی بس

0: ملما مسمى كاب بسيداسي والد نند لسنر باني سوان والد يقول دمرو طول تيرو تيرو دمرو غصا غصا دي باتنين جسي ساي بيتاب دي
1: خلي تاسو پس پرو کرامو
0: دا تا خبر دي چاپشان كيار دي كه هما تا صدر سيب صداسي چهره رامو
1: تاسو خبر دا سکل کا
0: زمونږ یو صدر سید په ما ډیر زیات ګران دی دغه په شانتي خبرې کې صدر شیر نبی خان دامت برکات هم مولا دی
1: وای ته دور زمونږ قسمت چرته دی
0: نه نه کپنې کراس ک بیا کاویجا چې خبرې ورپسې کې شکر دی ما ورپسې ویلې مې زمونږ زړه دې یاد ګران دی نور زه خوشحالی وګری خو دا دوه ته خوشحالی دی ولی میلمه سه هم درته سه د اکبر د ډېر زیات غوسه که اکبر ته څه وي
1: کم اکبر
0: اکبر د مونږ یو لسنر دی ډېر زیات سینیر
1: سړی ما وی که اکبر باچا یا دی
0: نه نه اکبر باچا نه دی دې زمانی باچا دی خو صرف ریڈیو تو کالو کی بادشاہ دے لگا اور کور کے بیا بادشاہ
1: بس بات ٹول بادشاہ چڑیا
0: سچ ڈس تھی بازا پرج نگر جی ملما
1: جی
0: ماستاسو دا آواز ډیر زیات مقبول دی سندر راته نه وی
1: سندر مده تم پایو کنا
0: وای جنا خو دې دې ته په برباد کوو او ګل خراب کړه په دې مرزور کی مرزور کی میرے تبا مکا لڑے ہو جا موبائل میں اور در خوش کرے کو میل میں
1: خاصا تو خوش سڑیا ما پیسی جی
0: در بس پری دمی ہوا مل رنگی رو کاور نا دے پسے ومونگا چا تزان لدا سی دا کریلی براوڑو کچا کچا بیو خورو اگر برداش کم
1: خبر
0: خبر

0: بس انت تشل دي
1: بزوان ولا راح كتا
0: تسابر وكسر
1: ربك وانين
0: بجرح زبا خيش يوتم رقاني تاتش خرچو تا كيران
1: شما خفشم بي بناتش پرچا راكري او ٹرپک وائن سلور واخل ما دخان ترتا کال زیم رکشی وائل زیم رکشی وائل مڑا مونگا ٹانگے وائل لیدلے مرد ٹانگے وائل ٹرک ڈرائیوروں پکی لیدلے گڑا کہ داوس مکمل سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرے زیم رکشی وائل
0: نہ بس حدوں اکراس کر دی
1: اور ایک شو والا تاس ہوس کم سے کم میدان تشی کن خا کالز واخل
0: بالکل 0903 2 0 سلور او نہ پیزو
2: السلام علیکم
3: سلام
1: ٹھیک ٹھاک پائی تسی سنا
3: سلیمیات مشین رکھ لے جان پسی کر رہا
1: ڈولے مولے پپا تو پوچھے گا نا سنگا
0: نور طبیعت سنگ دے حالات سنگ دی پروگرام ہو رہی نو پروگرام در مزہ در کئی
3: ڈیر مزہ کئی مزہ پروگرام ڈیر مزہ
0: دامل مان دورا لو آگے خپا لاڑ
3: لو
0: بس وی خپا شو
3: داستان بخپشی
0: نہ زمانے نہیں خپشی ہوئی بس آسی خپش ول مڑا بس چی اس کو لاڑ لو بس پتہ لگی نا خپش ول خنور وا کنا س حالات تھی سو ترتیبات تھی سب ویل گواڑی
3: بس ما هو داوی دغه پرمایش کې برابر ولې چې ډېر خرګه نشي
0: پرمایش
3: بل خپل خو هغه غوي نو
0: تا پرمایش خو پجی جان پجی قربانو
3: نو بیا دا چلو کې بس دا ما وم تعال را ولي پسر ډولای دي
0: ټیک تا ها ټیک تا بالکل ټیک تا صدیق شته کې نشته
3: صدیق خو بار دی
0: ها بس صدیق ته زما سلامونه وایې ها
3: وعلیکم السلام
0: چاته دعا سلام لیگی تو
3: از دعا سلام سارا خور ته سلام در ما دخلی
0: جی
1: سارا رور تا
3: جان سان تا او دو تو پای دغه تا ملنګ شاه تا دعا سلام دے
0: او
3: حافظ تواب الرحمن تا سلام دے او زما دخلی کم دے ټول مؤمنان تا زما دخلی عطاب تا سلام دے عطاب نو دے هغه تم زما دخلی دعا سلام دے
0: جی جی ڈیر جا تمن وعلیکم السلام مہربانی جی اوکے دا راجا د ثواب ہے ڈیر جا تمنا دا مون سر راجا عبد العزیز خجی راجا عبد العزیز وی چھ بس سلامون میولی گل دا ٹول تو سلامون سی پر نہ ہدری تو دعا تو سی پر سلور نہ پنزو

0: جی
1: 09 3 2 0 4 5. السلام علیکم. جی قربان سوک پماگران. جی دستا نمبر اوستا کال لگی دلی دی بالکل تو لائیو آنی اری قربان. دا دا قصور ټول د سلیم حیات ته جی هغه ټیم کې ما سره ملمو نو کال ته سم نو ما چې کله د کال ټایم راغې او مون کال اناونس کړو بیا سلیم حیات ټلیفون طرف ته ګوتې نه ورتلې نو څه وکړو. شکر الحمدللہ الحمدللہ ډیر زیات شکر دی د الله پاک ډیر لوی کرم دی. تاسو راته وایې دا زبردست خبر دا چې تاسو ټیک ټاک او زموږ پروگرام تم انتظارونو دا دا غینم بهترین خبر دا تاسو مینه دا تاسو محبت ته په دغه وجه تاسو انتظار وی نو ډیر زیاته مننه کوم پروگرام اوره جی هو کله کال ملاو شو کله بیزی وی دا سدا اٹینڈ کئی نا سلیم حیات کال اٹینڈ کوا ٹیلیفون تا کمپیوٹر تا سلیم حیات ناستے جی زتی خواسیٹ بانی ہم
0: معشومان پا کمپیوٹر کی گوتی نوی باچا داستا غلط سوچ چاہی تا پتا نا
1: یقیناً چیز دی خواہیم دیر لرے ہم
0: مجرم دی پی جاندلے دی پوند نغم مکو حیات سے
2: مجبور سے بلے دیر وان دی
0: جی تاسو محترم خکلی خیستا مزیدار نمکین شیرین آواز والے سو کی زو خپل آواز کله کله نه پیجنم نو باجتی جوړی سوک جی
2: نیلا تنہا
1: انیلا تنہا خبر کی
0: انیلا
1: چونکہ دی نو پرابلم کی کالز کئی خو اکثر تا غٹیم کی ماس رہی نہ چ دی کالو کی او چی کرتے
0: ہیں نو لسنر
1: جی کا انیلا تنہا خبر کی
0: انیلا تو سلیم حیات پہ جانی دا گورا زیاتے نہیں دی
1: دیکھنا تو بکلے
2: چکٹ تر پلاسٹک
0: کی نہیں کلو سنگا
1: انیلا پروگرام او پروگرام انداز او بیا زمونږ راغلی میلمانو دی په حق لسوای لکدا خبر دا بیام بہر حال ډیر زیات مننه دی کوم شکریہ مہربانی سوال دومره منی لري دومره محبت سوال ته پوسټ کې وکړه
0: ها انیلا
2: جی
0: دا څه کار دی چې او کمرې ته هتی را لې اوري دا خو دا پروگرام اصول نہیں ہوگا نا دا پروگرام پرمٹ تو پورا نہ کہ پنجم کے خبر انیلا زویم چې ته خامخا په دې سو وې کنه د څه هم نه رچ به زدان په جن مزاغ نه پیجن او دا چل دی
1: دغه ورې دې دې کنه وینا
0: دې کې سوال بدل دې خو جواب ما ویلې چې هغه ما خوب لید زرا پاسې دم 21 هتی خړلې او دوتې پاتې شو بس خبره ختمه نو خوب کنه مالې پریغ خو زمون خو نصیب کینې شو خچار به ته بو کی
1: بالکل
0: شوقی ہو یقیناً پچار بھی تو نور خبر نہ ڈیر مہین بدل درخوزا
1: سب رکو جی جی جی جی جی بالکل بالکل بمبیخی خطا چربی تا شروع کلا
2: ہوتے.

0: ها مړه د غره لمنه کې شپونکی شپېلی
1: شپېلی خوبوږي وم تاسو نمبر یې ورکړه
0: اصل کې داسې ده کنه
1: 110 کنه
0: داسې خبره ده مضبوط السلام علیکم خیر خیریت جواندی دام شکر دے الحمدللہ کی یوکسو کنا بلا ڈیر دی ستارنگی نشتے کنا
1: اللہ دی نہ پیدا
0: نو داسی کارو شو اغه به کبار خرسو اغه ادنانا
2: آجی آو آو
0: اغه به کبار خرسو کنا
2: کبار لبی
0: آو کنا نو اغه د کلی یو سر کی آوازو کوی کبار خرس کی دا کنا نو بیا چرته د روټه ټیمونو چا پی روټه خرولا
2: آجی
0: چې روټه پی خرول نو بیا خو چا آواز وو نری دو مطلب خلق قبر شروع کو زر
1: لگا قبر نہ نے قبر دے
0: مارا خا خود تو اس چ دے نو چ قبر شروع کو کنا ہا
2: جی
0: ا نو اغم ویچر خدای خبر چھ جسو کو مڑ دی کرا ہا
2: واو
0: بس اغم غبوجے پزے پر خود قبر لاڑو
1: دس خوشی کی
0: چ قبر لاڑو چا خلق گیر چا پیر دا سی غت سو کا غت گوری سو کا قبر تا گوری چ دا سی حساب دے اکم کس اعلان کڑے وغلا تروس پوری کراچے کرے نو ما ته څه کوې ښا نور وایې کنه حالات څنګه دي طبیعت ځکه خو ما وی کنه چې ستا رنگي او دا غ رنگي بل څوک نشته ښا دا مونږ ته انیلا تنها چاربې تي وکړیا یو چار بی تیل کا ترا پوری خان دی
1: آج ترا پوری خان دی
0: نو سوی چی انیلا تنہا دا سمر نمبر و قابل دا
2: یرا دا ما شاء اللہ دا ایک لاکھ نمبر و قابل دا خدا دا رڈیر کمی ورکی
0: وا وا وا دا حسن نظر دی ننو تا نمبر ورکی که خاندنے کی
2: ننو سن سی دا
0: ایک لاکھ نمبر ایک لاکھ نمبر تا چر تلی دلی دی لہٰذا
2: تاسو ایسے ایک نمبر یو لاکھ نمبر نہیں سن دو نمبر ور کم دگا 10775
0: ادنان ریڈیو واؤنری
1: جی جی درون نظر جی اللہ تعالیٰ دیتا اس تو خی پتہ ہوئے گی
0: ادنان نمبر کوئی بیک گراؤنڈ کی ماں سے رسو چلی دل خاص
2: چاہتے
0: تو
2: پدې تم کې دغه ته در پراخه کته سلام او دغه واده ری جام آزاد بھائی کاتلا ممبر کې یې ته سلام او سره ارج توصیب احمد خاچا ته سپیشل سلام او سره طارق بھائی ته سلام
0: جوړ روغ هم شوی دا سلام
2: ها جی
0: جوړ روغ هم شوی دا
2: تپوسکا
0: ڈیجیٹل ساؤنڈ تپلے کا ڈیجیٹل ساؤنڈ
1: تپلے کا دا دگا جترا پو
0: وای وای وای وای وای سری میا دا ادنان تپلے کا کنا ادنان تپلے کا
1: صبر کا خراڑو
0: ڈیجیٹل ہا ڈیجیٹل
1: صحیح دا
0: ویل جناب سے پناہ دیا تو دعا تو صفر سلور نہ پنزو چی بیا نمبر ان ورک چی بیا نمبر ان ورک
1: دس لگا صرف انٹرٹینمنٹ جسٹ فار فن
0: انا خیر دا اغه پوی
1: نه پوی غت پدی من
0: اسی پر نه دریه تو دوه تو سفر سلور نه پینځه خلک وی تاسو کال نه خلی سلیمات کال نه خلی السلام علیکم جی الحمدللہ تاثرہ تخبل حال وائے
2: الحمدللہ
0: حسن خبری کئی دے سوابائینا حسن آغا زور حسنی کو خنوی منگ سر یو حسن مخ کی بل مو کنا
1: حسن دا مال لاری
0: آغا نا آغا خوب حسن ہو کنا آغا خو آخو حسن ہو یو بل حسن ہو آغا شاگرد دوستا جی شاگرد چو سری میا تھا شاگر چوکنا بالکل خا حسن طبیعت پروگرام ہو رہا سمجھ دل درکی کنا آگا مل مانے یار خپا لاڑو خبر کڑی بس یار مل مان پتہ لگی نا خپش ہو یار آنا بیا براشی بولی قربان قربان دا ترجمه هو دته کو هول نمبر ورکا
2: انا چې دې پوه شم دا نمبر ورکا
0: بس یو څه نه ګورا
1: دې بولې سي
0: ته اپ یې شم کنه ته صرف نمبر یو لګونه بیا بتا ته مونږ وایو
2: څه کې نمبر
0: دې یاره ما هول خپل ځنی لکه سو نمبر کې 110 ورکړي کنه
1: 190 ورکړي دي
2: جما طرف
0: 160 جی ترجمہ ہاں جی ترجمہ اصل کی دا سیدھا کرنا چاہیے وہ پختو چترا پوری خان دی
1: چترا پوری خان دی بالکل
0: نہ نہ تن خان دی
1: نہ خان دی کنا ہوتا خان دی
0: تو خو خان دی نا
1: اولی خاندل بیا نه خاندل پتہ نه پرنوم په خاندا خو اوس چنن په خاندا یو کنه بیا چې خاندل نو بیا پرون په خاند چنن مولی دی بیا په جړاو بیا په خاندا ان
0: چې خاندي کنه خاندي هو کو خاندي نو خیر دی کنه خاندي بیا هم خیر دی کنه خاندي نه دی خاندي خو که خاندي نو بیا دی او خاندي خو دا داس خبر و چې ترا پوری خاندي اوس بوی شوی جی
1: زبې دی ورا داس کا
0: جی
1: جی ایک سو
0: جی
1: ایک سو
0: جی
1: ایک سو
0: جی

0: إكسو.
1: جي السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. دي
1: قربان سوق خبري كي
2: هي سن خبركم مشاوي بنشيدنا
1: ولك عليك داسين قتل دي خبرستان مخكم يو حسنو
2: بجدي راخو سوق دا كم زينا سوق دا كم زينا
1: دي رخ كولي خبر دا حسن داسين وي ما خويمنن منغ ذكر دي وبل حسنمو كو يو حسن كالو كو يو است حسني زبردست آبشن حسن طبيعت دي سنگ دي
2: اخیر
1: د ټیک ټاک څنګه دی ټیک ټاک الحمدلله پروګرام اوریا ها
2: ګور اندر مزر اخی
1: زبردست خبره ده ا در ته وې کنا غی جنې چې هغه چاربی ته وې کنا
2: اجی
1: اتا و اوریدا
2: اجی اجی
1: ته به پوي شوې اجی دا کوم چې باقی و پختو کی وا ادغه جینې له څومره نمبر ورکه حسنا ای
2: را وا
1: ۱۰۳ نمبر ور له حسن ورکی حسنا بالکل چې څومره ستازه نو څومره ستا خیال او څومره ستا فکر دی د عمر ور لډیر شی دی گزاره دی پیو کی کنه خادر تو وای کنه حسنا چې د سټیم نه پروګرام اوري
2: دی بس پروګرام خو یو انګلیسي لسمن دا مو چې ترال ما اوس نو پروګرام شروع
1: انا ته چرته تلوي
2: نو دا هغه بیا
1: څه ته تلوي مو خالک غم خاده پسی ګرځي دی
2: اج بس بیا څه تلوم څه
1: تلوي زبردست خبر دا پلار سره زه د پلار نه زده کړه کوه د پلار په نقش قدم باندې ګرځه داغه خوې داغه انداز داغه طریقہ په خپل ځان کې پیدا کړه خو بچیا نور پزله باندې داسې خبره سه خواهش پرمایش قربان قربان ستانه بیا بیا قربان
2: یو قاسم بجان سلام گندب کیا پتنی باہر دیوری
1: جی
2: عدنان بجان سلام او باجا کے کار سے آواز دوری آگا تا سلام
1: جی ستا سلامونا بلکل دا غٹول تا دا ہوا پا چپو ور رسید لی دی
2: اور
1: سپیشل والیکم السلام دیر زیادہ مننا حسن اوکے دا لوئی سڑے شی صفر نہ حضرت دو تو صفر سلور نہ پنجو زمو ٹیلیفون لکھو لار رازے با مسر وقف لڑی کی مضبوط ہوئے مگ سربا گپ شپ لگوئے پروگرام تماشا کی ہیلو
3: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان سو کو لکم اخوا کما احساس سادیا احساس سادیا طبیعت خدے
3: الحمدللہ
1: بھائی دیر شکر دے ڈیر شکر دے سادیا فرسٹ ٹائم دی کال کرے دے
3: جی بھائی
1: پروگرام در باندھ سنگ لگی زمنگ دگا انداز زمنگ گپ شپ دگا طریقہ او زمنگ دگا انٹرٹینمنٹ سلیم حیات بھائی بالکل خدے شکر الحمدللہ ډیر شکر دے دا اللہ تعالی ډیر لوی کرم دے پروگرام سٹیم نہ اور احساس
3: پروگرام کو
1: سٹارٹ نہ بھائی اور سٹارٹ نہ اور رومبے ملما او بیا ور پسی دویم ملما د کم یو کردار دے خو خو
3: بھائی
1: دڑمبی ملما کردار دے خو خو اپ دا کردار کی دا سی کم خبر وا چا غستا خو خشوا احساس
3: بھائی بھائی سلیم حیات بھائی پروگرام نو خوب بسپون گاورو او نن چې ولله تاسو ته خبرې وکړو نو ډېره زیاته مزه وکړه
1: ډېره زیاته مننه شکریا مهرباني احساس مونږ ته یو جنې چاربې ته ویل د اغه په بدل کې ته مونږ سره چاربې ته شریکول غواړي کنه
3: بھائی
1: یوې جنې مونږ ته چاربې ته ویل انیلا تنها
3: جی
1: د اغه په مقابله کې ته سره چاربې ته وغیرہ پیش کول غواړي مونږ ته وکنه زبردست خبر
4: دارا تو جی دمرا احساس نم خو دمرا ډیر قیمتی نم دے کنا انی سنم دے سادیا احساس
3: جی بھائی
4: دا احساس ولی دی
1: زبردست گڈ آپشن ویل اینڈ گڈ
4: خپل نه دی لیکلی
3: جی بھائی
4: شعرونه وغیره هم خپل لیکلی نه دی
3: بس لیک ډیر کوشش کوم.
4: زبردست زبردست. تعلیم مشته د خیره سره؟
3: جی بھائی
4: تعلیم مشته.
1: احساس تعلیم چی دے نو جاری دے کن تعلیم بیا پا نمگڑا کی پاتے دے
4: پلی
1: نا اخو ٹھیک دا کن اخو چی ریزلٹ راغلے دے نمبر لکھے وے
3: الحمدللہ
4: بھائی سمرا
3: 1073.
1: او مائی گاڈ والا کدا خو زبردست ډیر زیات زبردست او ډیر
4: سبق ورې پرې نه دی ها.
1: د سی ایس ایس امتحان ته ځان جوړ کا ستارنګي قابل او ستارنګي تکړه جنکه چې کمی دی چې دا کلا میدان ته روزي او دغه خلق دغه شانتي لکه څنګه چې ستاده نمبر دی یا ستاده مهنت ته ګوره نمبر په مهنت باندې دی کنه. نو ډیر زیات خوشاله شوم په دې خبره باندې چې دومره زیات نمبر دي ستا دومره خستا مزیدار پوزیشن دي دومره خکل او خستا انداز هم الله تعالی درکړي دي او بیا د احساس چې کوم احساس ته هغه بیا نورم زبردست اني ته نه له سور نمبر ورکی خیر دے کتے پی پوہا نہ مینوں نمبر ہی باور کی
4: نمبر اسراف کی نہ سمرا باور کی
3: نمبر نمبر کو بس محنت ور کی گیو بس ابھی خپل محنت کرو بس پورا دریا کت بھیا نمبر دی دور بڑا زور
1: ہے لے کا مطلب
4: 110
3: جی بھائی
1: انیلا چاته دوا سلام کلام پیغام یا چکم زمون فرسٹ کالر ته مطلب فرسٹ ٹائم دمون ته کال کړی دی لاسٹ کی سفر مایش
3: دی فرمایش کومای او ګلپانه غزر کوم رات
1: پلیک لکه مثلا نو
3: بس خېستون په غزر لاته پلیک د ګلپانه په آواز
1: د ګلپانه په آواز غزل بتا ته بالکل په لاسٹ کې پلی کیږي. خا سادیا
3: صحیح
1: ده چاته دوا سلام کلام انشاء اللہ نیکسٹ ٹائم با خام خا کوشش کو چگا بیا پو لائیو کال باندھے واخلو ڈیر زیادہ من نہ جی.
3: اوکے
1: اللہ حافظ اللہ حافظ منصر سادیا سادیا منصر وا او سادیا وی چی ماتا بد گل پانی پا آواز بانی غزل وی چی دا براتا راپ لے کوئے کنا نو بالکل بورتا غزل بالکل او بیا بمنگا غزل جی جی
4: کمرے تب ورزو او سار ور کور په طرف زو
1: جی بالکل
4: سارا د پیم لے
1: 0932305 لاسٹ کال اپ دی شو
4: جو منډه خلو خان

0: بس ما لبريق ذا لي ونزلنا قلارشة ورتيرشة
1: واولا فيه. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. سلامنا احترامات كبير دوني سليمان هذا تاسو تا فاست اند لاست كالر سلمان
0: بالكل اعزاز ده تحاصل دي
1: طبيعت تي سنگ دي جوان دي سنگ دي زندگی دي سنگ تیریگی
2: بچان
1: بالکل خیر دی یارانی بس دی مین یار ار سر ٹک ٹاک روان دی بس جوان تیریگی نو
0: سلمان بھائیو خبر دا تو پر لاسٹ ٹائم کی بالکل دو سائن آؤٹ پر ٹائم کرا لی او دا سی ٹائم کرا لی چی
1: او دا سارا خور ٹیم یا سلی
0: او دا تا واغستا زیادہ دی او کھلکا
2: نو وید نو ٹائم پر بندی گی تاسو کال ڈراپ کولشی سر
0: نا دا سی خبر نی دکنا
1: یہ دا خب سڑے خب پاکائی
0: منگ وی چی لکھا مطلب لاسٹ کالر چکم دے چونکہ منگ خستا وقتی پتا موکنا ستا کال سپیشل کال بھی آگے کی اید پارا ٹائم درکار بھی
2: ما هغه کې لیاقت به ما دور غوټو کوم چې لکه خون نه کوي چې کسان کالران نور راځي نو مزه کوي خون جو کې او اخر کې دا بس هر شوري بخپل کوشش کړم ما خپل کوشش کړ د اصلي ما په کله کوم تک شته واغسته ده نو ما ټرای وکړ هغه نه ملایږي یقین خبره
0: ډیر زیاته مننه سلمان بھائی چونکی تاسو زموږ د پروګرام لاست کالر یې اداره ته وایم چې انیلا تنهاله به څومره نمبر یې ورکي
2: خورته له خو به نمبر خو ته تاسو راته دا وایي چې مونږ تاسو غوټول په یو دغه کښې خو دلته پاس کېدل په تینتیس باندې دي که
0: نه نه دلته چې پاس کېدل په سطره باندې دي
2: سلیمیات خو د مخکې نه خاندي خو زما نمبر ورته ترټیټو دي
0: ڈیجیٹل ساؤنڈ سلمان بھائی
1: وکشا سلمان بھائی
0: ٹیلیفون دی مائک تو نہیں سر ٹیلیفون مائک دادا سے سمجھ نہیں وکشا وکشا ٹیلیفون مائک دادا سے سلیما
1: سلیمان بھائی دا ہو بڑے خوندو کی خوزا بیا کی دیشی استاد دی نغمین بعد ڈورا نشم کنا مطلب بیا دوبارہ کم بیک نہ کما او پروگرام ترا انٹری ہونا کما نو سر تو اس ناٹو لو ریزن کو معذرت معافی غواڑما چونکہ خور کال کڑو او نغمے ٹھپی ویل ہمنگ پہ صحیح پو یعنی شو باہر کے پگے جسنگ تا سو کوشش کرے بیا ایم کوشش کرے ڈیر زیادہ من نہ کو ٹول اوری دن کو ٹول لسنرز استاد سو ہم جوندی خوشحال رہتا ہوں سر